0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. ATX Taxi.
1: 051-884-422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
1: Poletje.
2: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Odlična novica za petek, in sicer, da bomo imeli lepo sončno danes. Štartali smo sicer z nekoliko nižjimi temperaturami, kot smo jih vajeni za to uro, vsaj v zadnjem obdobju, 18 stopinj trenutno imamo v Piranu in Kopru, 9 v Postojni in pa zaenkrat 7 v Ilirski Bistrici, torej pod desetico že nekaj časa nismo menjali. Kar se pa tiče morja, vsaj zaenkrat, ta se je tudi dobro ohladilo, in sicer 19 stopinj trenutno na plaži v Strunjanu. Kar se tiče vremenske napovedi pa na oči, vidno, pa lahko povemo, da bo danes sončno, jutri sončno, v nedeljo sončno in tudi, kot kaže, začetek naslednjega tedna bo lep sončen. Pravzaprav, cel naslednji teden naj bi bil zelo lep sončen, z naslednjim vikendom, ki se utegne pa zelo, zelo ogreti.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 6, dobro jutro.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Finančni ministri članic Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Zasedanja se bo prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Prav tako bodo predstavili načrte za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob in spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmirjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena.
1: Previdno in strpno, čeprav je vse v zelenem in brez večjih zapletov trenutno na naših cestah, in naj tako ostane čim dlje, kar je zelo težko verjeti glede na to, da je petek, ampak le, zagotovo upanje zadnje umre. Če kaj opazite, mi sporočite.
4: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
7: Ja.
6: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
8: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
6: Potem si na pravem mestu.
4: To je vaš najljubši jutranji šov.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
4: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro in dobrodošli v petek 12. junija, ura je 6:04 in čas je, da začnemo še enkrat druženje vse do 10. Skupaj z vami Manca in Žiga. Madonna, Bibi Rexa, Faithless so že v nizkem štartu za začetek te ure.
11: Hey, my name is Bibi Rexa.
12: Faithless.

0: Čeprav je naslov Papa Don't Preach, se mi zdi, da zdaj v obdobju svetovnega prvenstva v nogometu je bolj Papa Don't Preach, ne kriči. Če gledate kakšno tekmo in če kakšni sosedi se derajo, sicer letos bo bistveno tišje, ker pač tudi Slovencev ni, pa Italijanov ni, ampak mogoče se bo pa kdo, ki navija za Hrvaško, pa mogoče kakšno drugo državo najverjetneje našel v tem položaju, da bo malo bolj glasneje navijal. No, svetovno prvenstvo nogometu se je začelo včeraj, se je pravzaprav že ob 8 začela cela ceremonija, bila je kot tako, čaka, preprosta, lepa, skratka nič preveč napihnjenega v Ciudad del Mexico je potekala in potem je seveda prišla tudi tekma, torej ta prva tekma, ki jo je odprla. To so to na prvenstvo nogometu med Mehiko in Južno Afriko. Ampak naredimo korak nazaj, ne vem, če veste, ampak recimo, kakšne zadeve se dogajajo tudi pred samim svetovnim prvenstvom, recimo, kako so somalskega nogometnega sodnika Omarja Abdulkadira Artana 11 ur zasliševali na meji, ko je prišel z letalom in tam v celici, na to so ga vrnili v Turčijo. Bogi, en najboljših sodnikov me dal v celotni afriški celini. In so ga pa zaslišovali 11 ur in potem so ga poslali nazaj in zdaj je pa UEFA pravzaprav uredila, da je imel vse prave papirje, ker namreč Somalija je na črni listi iz Združenih držav Amerike in mu bojo dali najverjetne celo finale piskat, tako da bo verjetno sodo na koncu finale super Kopa Evropeja.
1: Da je pač nekaj dobil od tega.
0: Ja, že ki ne more težave. Tam, so mu dali eno drugo, tako dokaj pomembno tekmo, torej to evropsko super pokal bo odvodil oziroma odsodil. V tem primeru pa mi pride tudi misel ena zgodba, ki se je še zgodila poleg teh, logično ne bomo govorili samo o tekmah, ampak je nogometaš, ki je sicer ni bil, ampak je postal argentinski reprezentant, je Marco Senesi. On ni bil poklican v reprezentanco in je pa z dekletom šel v Miami pač na počitnice. On je drugače igra v angleški ligi in njegova ta draga je tudi sicer nogometašica, tudi ona igra nogomet in je posnela trenutek, ko mu je zvenil telefon zaradi tega, ker se je eden izmed argentinskih reprezentantov poškodoval. On je pa šele prišel v Miami na dopust in čim sta prišla v hotel, mu je zvenil telefon, da je upoklical na reprezentanco in je pustil šila in kopita
1: in punco in je šel
0: na svetovno prvenstvo.
1: Ja, dobro, to je enkratna priložnost, ja, mogoče vada. Za nekatere, ne?
0: Tako ja, tudi da star je že 29 let, ne? Tako da počasi je že na tisti strani. Ena zanimiva stvar se je zgodila tudi francoskim reprezentantem, ki so prišli v hotel v Massachusetts in na vratih in po hotelu so našli, so jih pričakali v hotelu z panini velikimi kot nalepka. Veš, kaj so figurine panini, veš, kaj
1: ja,
0: da so?
1: Ja, pa vem.
0: No, velike take figurine panini so imeli po sobah. Tako
1: pač iz njihove osebe, pač njihovi reprezentanti so
0: tako,
1: bili.
0: Tako.
1: To, okay.
0: In je bilo ful zanimivo, ker je potem bilo lepo videti, kako se nekateri potrudijo tudi za določene reprezentance. Veš, verjetno nekateri pridejo v hotel in okay, te spijo pri nas, nekateri drugi pa pač jih čaka neko tako presenečenje, mogoče da se najdeš še toliko lepše.
1: No,
0: selektor Didier Deschamps je bil
1: izredno vsega. Ma si gledal včeraj tekmo?
0: Sem gledal. Mehika, Južna Afrika sem gledal in mi je bila izredno zanimiva. Moram priznati, da me je Mehika izredno dobro tako presenetila, zelo, zelo dobra ekipa in predvsem mi je bilo zanimivo, ker je logično Ciudad del Mexico je malo drugače. Ves čas je bila Ola. Veš, ti si gledal tekmo in si samo videl to olo, ki se je vrtela po celenem štadionu. Tako, zanimiva tekma, dve proti nič.
1: To je kot nek val, ne? Pač pa kot to.
0: Ja, to, kaj veš, to je, ta, človeški val,
1: ja,
0: no?
1: Ja, človeški val, ja.
0: In skratka, dve proti nič je bilo za Mehiko proti Južnoafričanom. Je pa še na tekmo potekala in sicer danes po noči je kakšno uro nazaj potekala. Tekma Južna Koreja proti Češki in Južna Koreja je zmagala Češko z 2-1, tako. Imamo še eno presenečenje za vas za mundial že čez kakšno dobre pol ure. O čemu govorimo, pa boste slišali skratka. 6:15, Daft Punk, Michael Patrick Kelly in Duan. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Michael Patrick Kelly.
3: To je kapris.
4: Morje, voda in sladoled.
5: Volet je zakon.

0: Ruppel, Night to Get Lucky, pravijo Daft Punk, 26, 12.6. Upam, da ste fajn. Pharrell Williams se jim je pridružil, tako kot se nam pridružuje v bistvu en lep petek. Pravzaprav ugotavljamo, da zaenkrat ni gneče, se pa počasi pojavlja tam pred samo prestolnico. Klasika pač ona jutranja, nič kaj takega, vsaj zaenkrat temu res ne bomo dali ne vem kakšne pozornosti. Bomo pa povedali, da je trenutno tudi računati na dve pomembni zadevi, kar se tiče Ilirske Bistrice, in sicer da danes od hišne številke 1 do 9 v naselju Zarečje bo med 8 in 9 uro možno moteno skrba s pitno vodo. Drugače pa je za danes predvideno tudi med 8 in 9 uro podoben pojav na območju celotno Gradnikove ulice, pravijo iz komunale Ilirska Bistrica. Tako da hvala njim za obvestilo in hvala vsem tistim, ki boste to upoštevali. Kar se pa tiče trenutne playliste, vam povem, da kmalu pride Sia z Unstoppable. Yeah, unstoppable.
1: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobi

0: si in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: To je jutro.
5: To je jutro.
4: Jutro na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Čudovito vreme bo danes in imamo kar nekaj temperaturnih teh skokov za pričakovati, glede na to, da bomo imeli danes še prijetne temperature. Smo poštartali nekoliko nižje, lahko povemo, da trenutno vsaj termometri kažejo, da imamo 18 stopinj v Strunjanskem drevoredu, kar se pa tiče morja, 19 stopinj ima to trenutno tudi pri portoroški plaži, ampak brez skrbi, segrelo se bo postopoma vse do nedelje in potem bomo imeli zelo, zelo topo teden, celo predvidevajo in napovedujejo vremeni, da bomo imeli naslednjo nedeljo tudi 33 stopinj. Ja, smo že tam.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želi Manca Hribovšek. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let delovanja. Visok jubilej so obeležili z osrednjo slovesnostjo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Muser, ki je poudarila izjemen pomen ustanove za generacije otrok iz Slovenije in tujine. Po njenih besedah je zdravilišče v sedmih desetletjih omogočilo zdravljenje, rehabilitacijo, letovanje, učenje, igro in razvoj desetinam tisoč otrok. Za mnoge med njimi je bil Debeli rtič prvi kraj, ker njihova bolezen, socialna stiska ali posebne potrebe niso pomenile ovire, temveč izhodišče za strokovno pomoč in podporo. Predsednica je poudarila tudi edinstvenost ustanove, ki povezuje zdravstveno stroko, socialno varstvo, pedagoške pristope in humanitarno dejavnost. Toživka Tamara Pahor je na včerajšnjem predobravnavnem naroku izročila tri sporazume o priznanju krivde, s katerimi so Rozana Šuštar, njen sin Tim Šuštar in zastopnica njunega podjetja Marin Blue priznali, da so kršili temeljne pravice delavcev in uničili poslovne listine. Ker ob podpisu sporazuma za podjetje ni sodeloval odvetnik, je sodnica sprejem sporazuma in izrek sodbe preložila na prihodnji petek. Takrat bo končno znano, za kakšno kazen sta se v zameno za priznanje krivde oddogovorila obtožena, s čim bo afera o domnevnem koriščanju tujih delavcev dobila sodni epilog.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, v tem trenutku, kot kaže, imamo nekaj kar takih lepih in spodbudnih idej, glede kakšne dobre poti, če se slučajno kam odpravljate. Vse v zelenem, z izjemo tam pri vrhni, ki se počasi že nabira proti prestolnici. Ma to je tudi edina stvar, kar je super, naj ostane tako čim dlje.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: It's Friday then. Veste, kaj pride, ne? Na petek. Na petek pride en kupenega našega trešanja in trešnovičke pridejo po dveh hitih. Olivia Rodrigo in Somber, tako je zdaj ob 6.35. Dobrodošli v petek 12. junija.
7: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
8: O, kako mi je gor.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead, 6.41, 12. juni, dobrodošli v petkov trešek. Danes bo tega kar veliko, kar se je nabralo čez ves teden in z manco včeraj niso uspela imeti ravno vsega v programu, kar bi želela, glede na to, da pač je bil pač tak dan in niso uspela deliti kakšnih zanimivih novičk, kar se nabero se v tem petku in verjamem, da ti imaš že eno nabor.
1: Ne, dej najprej ti danes.
0: Jaz?
1: Ja, dej, okay. Ajde. Spremenimo malo.
0: Dobro, v redu. Alora, Južna Koreja, lažne spletne trgovine za en poseben namen. Po tvoje, zakaj bi obstajale lažne spletne trgovine, ki imajo dober namen?
1: Ki imajo dobrodelen namen, varianta.
0: Mislim, dobrodelen, ne namen, da z izkupičkom nekaj plačujem, ampak imajo en svoj smisel, zakaj so lažne.
1: Nimam pojma. Kaj, mislim, kaj prodajajo, me sprašuješ? Ne vem, igrače?
0: Različne so.
1: Aha.
0: Različne so. Ti pomagam. V bistvu so za odvajanje od nakupovanja. Ker se ljudje vse bolj...
1: Ti kao, kupiš, ma ne kupiš.
0: Ja.
1: Štekam, okej. Okay.
0: Ja. V bistvu v Južni Koreji so torej postale priljubljene dopaminske strani, se kličejo, ki posnamejo celotno izkušnjo kot pravega spletnega nakupovanja. Ti lahko greš in brskaš po izdelkih, prebiraš ocene, dodaješ izdelke v košarico, vneseš naslov in celo spremljaš navideznega dostavljalca na zemljevidu, na koncu pa se ne zgodi nič. Naročilo namreč ni oddano in denar ni porabljen. In
1: pa to je top.
0: To je debe.
1: Pa to je top.
0: To je za mene, ko sem čas...
1: Bala, ker ne dobiš, ne? Ker najboljši je uni unboxing varianta, ne?
0: Ja, kako me čakaš, da pride, ne? Ampak v tem primeru, po moje, za tiste, ki imajo kakšno težavico z nakupovanjem preko spleta, zaradi tega, ker je to zelo preprosto, skavča, ti poklikaš vse ono, kar bi imel in potem pač je mogoče dobro, ker s tem pišparaš, no, bom rekel. Pa verjetno ne malo denarja in pravi, da je prav neka terapevtska tehnika za odvisnike od nakupovanja.
1: Jaz imam dve, ki sta zelo podobni in sicer v svetu zapuščin, torej kaj ti zapustiš, ko umreš nekomu, se pojavljajo tudi tako nenavadne zgodbe, komu so ljudje zapustili, za kakšno stvar so zapustili in tako naprej. Ena je prihaja iz Toronta, sicer to je Annie Fa, 1926.
0: Kaj ona, ki pustila svoje mačka?
1: Ne. 1926 je advokat Charles Vance Miller se odločil, da bo lahko, torej celo njegovo dediščino, kar bo pustil, dobila ženska, ki bo po njegovi smrti v Torontu v 10 letih rodila največ otrok.
0: Ja. Wow.
1: Torej, on je 1926 umrl, do 1936, tista, ki živi v Torontu in v roku 10 let rodi največ otrok, dobi njegovo premoženje. Ne, premoženje pač, lahko je to denar, dediščino, ne, torej.
0: Okay.
1: Bo prepisal uradno na njo.
0: On je hotel čim več pač širično, veš to.
1: To je ena in ta druga je pa tako ful simpatična, niti ni treše, ker je ful lepo. Po eni strani, po drugi strani, ja, ko pomislim, v glavnem. Jack Benny, to je v bistvu ameriški komik, je imel klauzulo, torej v tej svoji, veš, ko podpišeš notarsko, komu zapustiš svoje premoženje,
0: ja.
1: Da je pustil celo svoje premoženje enemu, eni floraju, kako se reče po slovensko?
0: Cvetličar.
1: Tako, torej njemu, zato da on vsak dan v letu podari njegovi ženi rožo.
0: Okej, okay, fajn.
1: A štekaš?
0: Dobre ideje, ja.
1: Torej, zapustil je še vedno pač cvetličarju, ampak cvetličar je mogel za ta denar vsak dan do konca življenja ženi od tega, ki mu je zapustil, prinesti rožico.
2: Oh my god!
0: Lepa.
1: Ja.
0: Pač, tako klavrna, pa klepa.
1: Dobro.
0: Veš, ker pač si umrl, ampak zdaj ti bo cvetličar nosil ženi rožo.
1: Ja, ampak pač po drugi strani, kdo ve, kaj bi lahko ona potrebovala ta denar. Mogoče so ga pomeli toliko, da je že vse imela, ne vem.
0: Ja, valj.
1: Ma nikoli ne veš, ne.
0: Maj ne znaš. Ben, dobro. Nadaljujemo s treškom tudi v 7. uri, ura je 6.46, imamo en hit časa do primorskih novic, tukaj je Ray in Where's My Husband. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Where's my husband sprašuje, pa to že kar nekaj časa še ga ni našla. Poglej, tu izgubljeno najdeno, pa ne, a? V glavnem, zaenkrat, kot obveščate, ni nobene večje prometne posebnosti na naših cestah, z izjemo tistega, kar se dogaja vsako jutro pri Vrhniki in to se tudi danes zgodilo. Gnečo imamo že od Dragomerja naprej v tem trenutku, počasi pa se razteza tudi do Vrhnike. Pri Dragomerju pa imamo tudi pneumatiko, ki ovira promet na cestišču, tako da bodite pozorni na to. Pri Postojni klasično se tam tudi malce zatakne, a kakorkoli že pač, smo veseli, da je samo to zaenkrat, ker tudi to vemo, da do 8. ure bo že zginilo, ko bojo vsi že po službah. Kar se pa tiče tistega, kar smo obljubili in sicer kaj so pripravili pri Primorskih novicah, evo, to je ta moment.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije, Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let delovanja. Bili so na osrednji slovesnosti, ki se ga udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Gospodarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s Severnoprimorsko gospodarsko danes v novogoriškem epicentru podelila nagrade za najboljšo inovacijo v regiji. In če ostajamo v Gorici, so ustanovili čezmejno platformo Futuro in komune s ciljem, da se vzpostavi skupni teritorij, kjer meja ne bo več črta, ki ločuje, temveč točka srečanja in strateškega razvoja. Od samoupravnega socializma do tranzicije, kako je v Istri nastal sindikat, ki ni hotel biti podaljšek oblasti. In pa še, kakšne posledice bo imela zavrnitev tekmovalne licence nogometnemu društvu Gorica, boste prebrali v Primorskih novicah.
2: To je jutranji šov, številka ena.
3: Dobro jutro.
4: Čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan.
2: Vsako jutro,
5: ko se pač zbudiš.
6: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
8: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
9: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
2: Toni Cetinski.
10: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
2: 19. junij. Edinstveno prizorišče Zvina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
11: Ej, sej so zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
0: Ma, čisto. To iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
11: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
12: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna.goopti.com.
13: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: Obala-nepremičnine.si.
15: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
16: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
18: Popoln poletni dan obstaja.
17: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
18: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
17: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
18: Istralandija.com.
19: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
20: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Poletje, brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
22: Nova sončna očala.
23: Poletje je zakon.
22: Žar s kolegi.
24: Sama dobra družba, dobra glasba.
25: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
21: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Lep sončen dan pred nami, lep sončen vikend pred nami in tudi lep sončen teden, ki prihaja. Tako da zdaj, kar se tiče slabega vremena, je vse mimo. Zdaj se bo samo še postopoma res tako segrelo, da napovedujejo za naslednji vikend kar 30 in 33 stopinj. Tako da dajmo to pričakovati in se nekako ohlajati sproti, mogoče v morju, ki ima danes 19 stopinj tukaj v obmorskem parku v Žusterni. Kar se tiče temperaturo zračja, pa trenutno 17 stopinj v Izoli, 16 v Kopru, 9 stopinj v Postojni in 7 stopinj v Ilirski Bistrici. Ja, precej hladno je danes zjutraj, ampak se bo segrelo. Čez dan pričakujemo tja nekje do 23 stopinj. Torej, ne prevroče, ravno prav.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Novice, ura 7.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. ZDA naj bi po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne. Predtem je Trump preklical načrtovane napade in bombardiranje Irana, saj naj bi najvišje vodstvo v Teheranu odobrilo pogovore. Po njegovih besedah so pogajanja dobila podporo tudi več regionalnih držav, zato se je odločil ustaviti za četrtek zvečer predvidene vojaške operacije. Preiskava odmevnega primera domnevnega izsiljevanja proizvajalca otroške hrane Hip v Avstriji je dobila pomemben nov preobrat. Novo izvedensko mnenje je pokazalo, da se sestava in koncentracija podganjega strupa, najdenega v kontaminiranih kozarčkih otroške hrane, ujemata s trupom, ki so ga preiskovalci našli na domu osumljenega. Kljub temu tožilci opozarjajo, da izvedensko mnenje samo po sebi še ne dokazuje, da gre za povsem isti strup oziroma da je osumljenec neposredno povezan s kontaminacijo izdelkov. Slovenija je opolnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajalo od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmirjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Prav tako bodo predstavili načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob in spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe. Poglejmo še šport. Mehika in Južna Afrika sta v mehiški prestolnici odprli 23. izdajo svetovnega prvenstva v nogometu. Mehičani so upravičili vlogo favoritov in z lahkoto zmagali z 2:0. Tekmo pa so zaznamovali kar 3 rdeči kartoni, 2 so si prislužili Južnoafričani, enega pa gostitelji.
1: Previdno in strpno, kamor se namenjate. Vsaj v zadnjem trenutku, kot kaže, nobene večje prometne posebnosti. Gneča je sicer od Dragomerja, tako da previdno vsi tisti, ki peljete proti prestolnici. Imeli smo oviro, ki očitno ni več, kar je super novica. In če se odpravljate mogoče po kakšni poteh in jaz, ne vem, da je tam kakšna posebnost, mi jo seveda sporočite.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Si odraščal ob tem zvoku?
6: Osnovna šola, JPV.
5: Ali so ti bližje socialna omrežja?
7: Nothing beats a jet to holiday.
5: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
8: Mala mia.
5: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
9: Tisti prvi bači.
2: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
1: Petek je čas za trešanje, ura je 7:05, je 12. juni. In nič vas ne more ustaviti danes. Je petek, tako kot ni ustavilo včeraj nič. Niti nastopajoče na odprtju, na ceremoniji za odprtje pravzaprav svetovnega prvenstva v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, včeraj v Ciudad de Mexico. In slišali ste mogoče tisto, kar je postala himna in bo mogoče postala tudi himna poletja. Andrea Bocelli, Geta in Megan Thee Stallion, DNA.

0: zmagoval na Sanremo 2017, Francesco Gabbani in Occidentalis Karma. Vsi smo znali tisti kratek in zelo preprost ples, tako kot so danes mogoče kakšni TikTok trendi. Takrat TikTok še ni bil v trendu in zato smo plesli tisto, kar smo pač videli. Ne morem pa verjeti, da je že 9 let in bo naslednje leto kar 10 let od tega skladbe, ki je tisto poletje tako prevzela vsem, bom rekel, pozornost. Alora, zdaj, ne vem, če spremljate, ampak so potekali tudi NBA Finals in župan New Yorka je Zoran, med drugim se kliče. Se spomniš to, da se kliče Zoran, župan New Yorka?
1: Ja, seveda vem.
0: Zoran,
1: naš
0: človek, znaš. Je med nastopom košarkarske ekipe New York Knicks, ker igrajo v finalu proti San Antonio Spurs, so je simbolično podpisal izvršni ukaz, s katerim je ukinil otroške ure za spanje, da lahko seveda otroci spremljajo finalne tekme, ne? Ker pač jih je več in tako je zdaj prepovedal staršem, da dajo spati otroke, zato da lahko otroci navijajo za New York Knicks.
1: Ja, vsi bodo poslušali lik njega in imeli zvečer težave za iti spati. Lik on bo rekel, ja.
0: Ampak je bilo ful dobro sprejeto, ful se ga, v bistvu ga imajo kar dokaj radi, tudi zaradi tega, ker je že veliko naredil za New York, ampak pač še ta simpatični del je potem nekako podporo to, valjda so nasprotniki politični, tako je to označili kot škandal, da to se pač ne dela, kaj ima on za govoriti, kaj bo videti. Ampak pač, meni je bila simpatična, se mi zdi, da županova je vloga,
1: to je to. Jaz želim že eno tvojo simpatično, čakam jo že cel dan in še vedno ni nič iz tega.
0: A ti bi tisto?
1: Ja, jaz bi tisto, ja.
0: Tisto pa moram vzeti.
1: No, bom, ti vzami telefon in poišči, med tem časom bom jaz povedala še en trešek in greš. Sicer ta, da je tip prišel v trgovino, in si in je videl, da je dobil dejansko, veš, ki zbiraš točke
0: na zastobe.
1: Ma ja, točke, okay. V bistvu, ki se ti nalaga nek denar, varianta.
0: Ja.
1: In je na računu videl, da dejansko ima na svojem 20 milijard dolarjev, si predstavljam. Torej, neka napaka v sistemu je bila in na 20 milijard dolarjev je on imel kot pač zbiranje točk oziroma zbiranje denarja na računu, ne vemo, v kateri trgovini sicer.
0: A, jaz
1: on
0: vemo,
1: šel,
0: kateri bi rad imel.
1: Ja, jaz tudi. On je šel potem dejansko pogledati, kaj bi lahko s tem vse naredil. Dejansko bi lahko milijon stadionov zgradil. Lahko bi, ja, res, lahko bi si kupil kamione polne zlata, ali pa bi lahko celo pomagal določenemu mestu pri financiranju.
0: Ampak je šlo za napako.
1: Ja, sistemska napaka. Valjda nima 20 milijard, mislim.
0: Kaj škoda.
1: Ja.
0: Ja, ne, veš, kaj lahko imaš 20 milijard točk, ne?
1: Ne, niso
0: in
1: točke.
0: In na koncu gotoviš, imaš, da se skupaj stojo.
1: Ne, imaš denar, da, ja. Mislim, denar je dejansko, ja.
0: Treša, ki ga Manca hoče slišati. Mi je zanimivo, da hočeš tega slišati, ampak ok.
1: Dej, si, že včeraj si mi obljubil, da boš to povedal in nič.
0: Alora, med telovadbo.
1: Ker mi je zanimivo, kako boš ti to povedal, čakaj zdaj.
0: Med posteljno telovadbo,
1: ja.
0: Za odrasle.
1: Ja. Za, ja.
0: Za odrasle.
1: Kažna,
0: kako
1: pa,
0: bi pa ti temu rekla?
1: Posteljna, vsi razumemo, če rečeš posteljna telovadba. Če daš še zraven za odrasle, izpade čudno.
0: Dobro, ok, posteljna telovadba.
1: Ja.
0: So naredili analizo in ugotovili, kateri so najbolj poslušani izvajalci za podlago med tistim početjem.
1: Če ne daš tega komada, takoj potem treško.
0: Bom dal, sem že naštimo.
1: Okay.
0: Na 10. mestu Doja Cat. Na 9. mestu Taylor Swift.
1: Ok. Ma to prav določeni komadi ali samo izvajalci?
0: Izvajalci tako nasploh.
1: Aha, ok.
0: Na 8. mestu Rihanna. Na 7. mestu Tyler, The Creator.
1: Bo.
0: Kdo to? No, okay. Kendrick Lamar na 6. mestu. Na 5. mestu Lana Del Rey. Da že prihajamo v neko drugo kategorijo.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja, okay.
0: Summertime sadness.
1: Ja, ja.
0: 4. mestu Drake. Kar verjamem, veš, tle po mojem ful močen vpliv ameriškega trga. Ne?
1: Ja,
0: ker vem, da
1: zagotovo, samo sod.
0: No, če iščete, da vem, če so mogoče kakšni Slovenci na top 10, ne. 3. mesto Deftones. To je spet en rock band, recimo, ne bolj. Drugo mesto, Kanye West. Kanye. To mogoče že na položaj kliče. Na prvem mestu pa... Se spomniš, da je na prvem mestu?
1: Ne, povej mi.
0: Na prvem mestu pa The Weeknd.
1: The Weeknd.
0: Veš kaj, po moje za Weeknd to najbolj
1: početi. Ja.
0: Za Weeknd imaš to mogoče čas početi, pa potem narediš pač vse v paketu.
1: Ja.
0: Drugače, imate na Spotify in Apple Musicu, temu namenjeni tudi playliste.
1: Res si dal tega, I feel it coming, res.
0: Ja, ker o temu pač tudi govori komad, kaj. The Weeknd in Daft Punk. Tell me

0: Jack Johnson. Zdaj, ne vem, če boste pogledali kaj na telefon, ma, če hočete, nam lahko pošljete sporočilo po novem, ne samo prek SMS-a, lahko prek WhatsApp-a, in to smo itak že imeli, ima zdaj tudi Vibra, če boste želeli. Smo to še nekako poenostavili in se vam še dodatno približili, zato ker smo dobivali veliko sporočil, pa smo rekli, ma, mogoče nam lahko pošljete tudi voice. In če imate kakšno, ne vem, trash zgodbo, nam jo lahko delite na 031533288, shranite naš telefonsko, nas boste videli tako v WhatsAppu kot v Vibru in bo potem komunikacija še lažje stekla. Drugače pa komunikacija lahko teče tudi na temo prometa, glede na to, da vsaj v tem trenutku ne beležimo nekih večjih prometnih posebnosti in želimo si, da tako ostane še naprej. Če krenete proti prestolnici kakšno minuto prej zaradi gneče od Dragomerja. Danes ni od Vršnike, danes je od Dragomerja naprej, tako da ja, da boste vedeli. Alora, kar se potiče naše playliste, mi nadaljujemo seveda z vsem, kar imamo in trešanjem in vsem ostalim, že čez nekaj trenutku, ko se nam pridruži tudi Mark Amber.
1: Slišiš to? To je zvok poletja.
2: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
1: To je Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je casino.si.
2: Prijatelji dogodka Bestway, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort. Kam greš?
3: Ma, avto peljem na tehnični.
2: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
3: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
2: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
3: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
5: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
6: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda.

0: Da, poišći nas na Facebooku, ali i Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana kod ju kuhaju naše ljube none.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgodb. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
8: Jakov Jozinović.
7: Karte so na voljo na Eventimu.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
12: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije. Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
13: Klima on, klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
13: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
13: In kapris, sama uživancija.
16: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme bo sijajno. Sicer danes mogoče celo malo zebeno se zgodi zjutraj, ampak brez skrbi se bo počasi tudi ogrelo na 23 stopinj. Zaenkrat smo pri 20-ici, kot kaže na našem območju, tam okoli Svete Katarine, kot kaže, jih imamo sicer zaenkrat 19, tako kot jih je tudi pravzaprav v morju, ravno tam pri Sveti Katarini. Tako da, če boste šli na plažo, danes bo naredilo malo hladno, se bo pa sicer čez vikend že počasi ogrelo, naslednji vikend napovedujejo zelo visoke temperature.
0: Več reda v garaži, skrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ob včerajšnji proslavi dela policije, ki jo je v Hrpeljah pripravila koprska policijska uprava, so podelili 23 bronastih, 14 srebrnih in 4 zlate ščite policije. Letošnji prejemniki zlatih ščitov so kriminalistični tehnik Sebastian Nedoh, kriminalist Damjan Toplikar, kriminalist Roman Boštjančič in pomočnik komandirja v Kopru Aleš Stupar. Namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič je ob tem povdaril, da brez izkušenih in motiviranih zaposlenih policija ne bi bila učinkovita. Policisti koprske uprave so se zahvalili tudi kolegom z obeh strani meje in poudarili, da odlično sodelujejo s hrvaškimi in italijanskimi policisti pri pregonu čezmejne kriminalitete. Predor Valeta je ena najbolj obiskanih povezav za pešce in kolesarje v piranski občini, zato so v zadnjem obdobju izvedli več pomembnih izboljšav. Poskrbeli so za sodobnejšo razsvetljavo, večjo energetsko učinkovitost ter sanacijo obokov tunela, kjer je prihajalo do zamakanja. Nove LED luči so opremljene s pametnim sistemom regulacije. Po 5 minutah brez zaznanega gibanja se svetloba samodejno zatemni, ob prihodu pešca ali kolesarja pa se ponovno prižge s polno močjo. Tako zagotavljajo varnost uporabnikov in hkrati zmanjšujejo porabo energije. Uspešno so zaključili tudi sanacijo obokov tunela Valeta, kjer so odpravili težave z zamakanjem. Zamenjali so dotrajane pločevinaste profile in namestili nove zaščitne panele, s čimer so izboljšali stanje infrastrukture ter zagotovili njeno daljšo življenjsko dobo.
1: Previdno in strpno, kamor se namenjate, v tem trenutku gneča od Dragomerja proti prestolnici, mimo Postoje ne gre itak na Osko, tudi na Kozini je tako in drugi posebnosti vsaj zaenkrat ne beležimo. Če pa bo kakšna taka, jo lahko seveda nam poveste, nam delite z nami na naših brezplačnih kontaktih, seveda bomo vsakega veseli.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7.34, 12. juni, danes je petek. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Alora, smo pripravljeni na vse tisto, kar moraš biti pripravljen v tem obdobju?
5: Kaj pa je to?
6: Kaj ni?
5: Smo
1: Če pogledaš naš koledar, naš juni je tako, vse označeno. Tu to.
5: Ja, dejansko jaz imam, prvi je ta weekend day, ki prihaja, torej jutri pa pojutršnjem, nimam napisano nič na koledarju.
1: Ma daj.
5: Ja.
1: Mova.
5: Nič nimam napisano, tako da imam že plane. Tako moram dopisati.
1: Gremo narediti, to je to, kar smo prosti. Ok, Ed Sheeran, Michael Jackson, potem pa nekaj za vas, brez skrbi.

0: Smooth Criminal in Michael Jackson na kapi. So MJ, ki je tudi po kinodvoranah in ne vem, če še vedno, ampak pač bil je. Ampak en kup enih dokumentarnih stvari, pa tudi kup enih zgodb zdaj prihaja ven, ne, v zvezi s tem. Tako da najverjetneje ste kar precej v stiku z Michaelom Jacksonom in seveda z vsem tistim, kar prinese njegova legacy, kot nekateri temu rečejo. V glavnem, zdaj ob 7.41, 12. junije in spomnimo na to, da še ena, dva, še 15 dni. V bistvu je do tistega, kar kome čakamo, prav, ne, tako.
1: Počakaj, kaj lahko zdaj preden začnemo nekaj povem. Jaz bi se najraje, kaj, si videl?
0: Ja, ma, kaj je prinesla?
1: V glavnem, prišla je gospa, naša poslušalka skozi vrata in se ji lepo zahvaljujemo zaradi tega, ker nam je prinesla lubenico.
0: Ma de.
1: In je rekla, vam prinašam lubenico, da boste se malo osvežili in da boste imeli lep začetek vikenda, kjer je petek. Tako da najlepše hvala gospa, ki nas je prišla zdaj obiskat. Lubenico smo že dali v hladilnik. Da bomo imeli osvežitev.
0: Ja. Nič, bomo kar načeli, ne?
1: Ja, hvala lepo, v glavnem.
0: Lepo.
1: Osvežitev bomo imeli pa ja, kot je Žiga tudi rekel. Koliko dni si preštel? 15.
0: 15.
1: Ja, torej dobra dva tedna.
0: Dva tedna jutri.
1: Pool party, dva tedna jutri, ja. Pool party oziroma Kapri so v skoku poletje, karte so na Eventimo, to je vse, kar rabite vedeti. In da bo dobra žurka. In da bomo se ful dobro imeli. In da bo z nami tudi kazino.si in imamo tudi eno presenečenje.
0: To šeste nam.
1: Tega še ti ne veš.
0: Ma dej.
1: Ja, res je.
0: Ma zakaj sem vedno zadnji, ki zvesta?
1: Ja, tako je pač.
0: Ma kaj nisi vedel?
1: Ja.
0: To je največkrat, ne?
1: Ne, ma ponovadi vemo tri na radiju, mogoče dva, tri in to je to. Mora biti ta moment presenečenja za vse.
0: Najboljše je, ko te pride nekdo vprašati izven radnje, reče, ej, ma kaj, res to in to in to in to. Čakaj, da vprašam Manco, ki pravi, Manco me vse, če ne drugo. Ne vem, če imate tudi vi kot v podjetju, kjer delate, da pač je en, ki ve vse in en, ki izve zadnji. Glavnem, preden gremo naprej na trešanje, samo povem, da veš, da je Justus Reed, Amerikanac.
1: Ja.
0: Je kupil še nekaj.
1: Ja, kaj?
0: Je začel nov projekt, zdaj, ki je končal svojo bajto, je začel nov projekt. Nedale strani kupil še eno stvar za 8000 evrov in začel jovo na novo, bi se rekla.
1: Še eno, kaj, zgradbo, stavbo, hišo.
0: Zdaj je kupil kot neka sorte bunker.
1: Ja.
0: In zdaj bo tam začel spet. Tako da, če ste si ogledali 100 pa nekaj epizod njegovih prigod, takšnih in drugačnih, ko je zgradil si eno hišo, zdaj boste lahko na Instagramu spremljali še njegovo ta drugo. Med drugim na YouTube je vrgo cel posnetek, kako je bilo sestavljati prvo. To, že ki smo pri takih novicah. Alex Warren, potem pa Tony. My name is Alex Warren. Kapris.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Znajo to svi, znam, da je kasno. Upam, da boste prekasni tudi vi, kajti že čez en teden se Toni pojavi v Kopru na Open Air Vina Koper in tako da čim prej posvojo stopnice, če želite biti del tega spektakla, ki ga bo seveda še popestril Boca Conja. Kar se pa tiče nas, trenutno na cestah, brez večjih prometnih posebnosti, kot kaže, imamo zgolj nekaj malega gneče od Dragomerja naprej proti prestolnici. Pri Postojni je spet malce tako, in tam pri razcepu Nanos imamo kvarjeno vozilo v smeri prestolnice. Na našem koncu zaenkrat ne obveščate nobenih prometnih posebnosti, zato počasi previdno in strpno še naprej, da tako tudi ostane. Kmalu se nam pridruži na naši playlisti on. Večno mlad, večno informa, večno Leni. Fly away, kmalo na Kapisu. Naj dvigne roko tisti, ki gre na koncert v Pulu. Malo sem vam povš.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horsi in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
3: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delu ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Ne zamudite. Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
8: Kje lahko dobiš vse za streho?
9: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
10: Iščeš nova očala? Optika In.
11: Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu.
12: Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna.
13: Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
14: Vikend bo v Hrvatinih gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost. Ne manjkat. To soboto v Hrvatinih.
15: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Ali Skoper.
16: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
18: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
19: Ukmarjev trg, Koper.
18: Vstopnice na Eventimu.
3: Konoplin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
8: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
20: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
21: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
22: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
23: Največ hitov.
24: Na enem mestu.
23: To je seveda...

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Se bo ogrelo, se bo, saj zaenkrat kaže, da smo na dokaj takih svežih, prijetnih temperaturah, 18 stopinj še vedno v Kopru in Izoli, pa jih imamo 10 v Ilirski Bistrici in stopinjo več v Postojni, morje ima danes 19 stopinj in pol, v tem trenutku tudi na plaži pri Punti v Piranu, danes bomo imeli do 23 stopinj, torej še kakšno stopinjo počakamo, se bo pa postopoma v naslednjem tednu tako ogrelo, da zaenkrat za naslednjo nedeljo, torej ne to, ampak naslednjo nedeljo napoveduje tudi do 34 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: In ura je že 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Finančni ministri članic Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Zasedanja se bo prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Prav tako bodo predstavili načrte za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob in spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni svežen, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena.
1: Gneča tam kot ponavadi, torej malce naprej od Dragomerja in okoli Postojne ter Kozine, ampak drugače imamo tudi zaprten prometni pas med Jagodjem in Izolo, torej na izolski obvoznici bodite pripravljeni na to, kar bo tako danes do 7. zvečer. To je pa tudi vse. Če kaj opazite, smo na voljo.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kauča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Prva kava.
2: Urejeno.
4: Paket najboljših hitov.
2: Na Kaprisu vedno.
4: Dobra volja.
2: Vse drugače ne gre.
4: Rustja, Manca in Pangos.
2: Na svojem mestu.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
7: La Madonna.
6: Kaj?
1: A nič, petek je, ura je 8, mi da se obudim že 3 ure.
6: Ej, ne pozabi, danes na Viva La Pasta se začne ob 11. na muzejskem trgu, jaz že tako vemo, kaj bomo jedli. Jaz sem že pogledala, kateri ponudniki so in sem že izbrala, kam grem.
1: Firbec.
6: Kaj firbec, to je samo lačna, ja, če tekaš. To moj želodec govori na mesto mene.
1: On razmišlja zate in odloča zate.
6: Tako.
1: Drugače pa, glede na to, da je petek in je ura že ravno pravšnja, da vas spomnimo na glasbeni hilti čez pol ure, sprejemamo danes glasbene želje Pazi to, ki je vse. Prek SMS inboxa, preko WhatsAppa in ponoven tudi prek Vibra.
6: In tudi live lahko pridete, torej pozvonite pri naših vratih.
1: Kako naša poslušalka ne prineste lubenico
6: in
1: zavrtimo
6: nekaj. Tako, in damo še glasbeno željo. Mislim, lubenico zdaj že imamo, ne? Lahko prineste kaj drugega.
1: Zdaj pa še nekaj, da naredimo bolo.
6: Ja.
1: Ej, by the way, mi smo tako naprej, da mi že planiramo za 2027 in po dveh hitih vam povemo, kdaj je najboljše narediti. Za en dan dopusta jih dobiš 4-5.
6: To je super, zaradi tega, ker itak tudi, če eno leto naprej plačaš dopust, priješ ful ceneje skozi. Tako da. Zdaj vem, da že govorijo za zimske počitnice, za smučanje.
1: Jaz ti lahko povem eno stvar, eno posebnost, ki nisem vedel, da se bo zgodila, ampak velikonočni ponedeljek na sedem leto bo tudi na ponedeljek.
6: Dej, ne, res, haj. Ma, dej, ne, haj.
1: Prav presenetla me je ful.
8: Hey guys, I'm Kygo.
9: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
10: Morje, plaža, kopalke.
11: Poletje.

0: malo leta in ali za nekaj pri 18. 12. juni danes petek, upam, da ste petkov tudi razpoloženi in da vam bingljajo noge in se veselite dneva pred sabo.
1: In vikenda.
0: Bingljajo, veš tako, da si razposajen, da ti tako...
1: Žiga pravkar opazuje gospo na avtobusni postaji nasproti Kaprisa.
0: Ful spravlja dobro voli, prav tamo žal ding, ding.
1: In ona sedi dejansko na klopi na avtobusni postaji in tako si z nogami bingljaj.
0: To zdaj izgleda, pač mi vidimo skozi okro, kačeš, pač pogledaš ven.
1: Vse ni da ki ja, ne stokamo,
0: ne
1: pač
0: da stokamo,
1: ti gledaš.
0: Pač vidiš, ja, pogledaš ven in ja, vidiš situacije, takšne drugačne. Kot boste pogledali pa na koledar, boste opazili, da se vam v bistvu naslednje leto tako, povprečno dobro lahko izide z dopusti, ne?
1: Zato, ker letos ni ravno najboljše.
0: Ne, letos res ne.
1: Jaz sem ravno pogledala, torej 25. juni, to je zdaj naslednji praznik, ki nas čaka, čez dva tedna. Je četrtek, si lahko vzamete četrtek, oziroma četrtek je praznik, si vzamete petek in imate 4 dni.
0: Marijino vznebozjetje je na soboto.
1: Na soboto. Potem imamo konec oktobra, ko je spet praznik, to je 31. oktober, je sobota, 1. november je nedelja.
0: Ja.
1: Torej vikend, sobota, nedelja. In potem imamo spet december.
0: 25.
1: Je petek, sobota.
0: Ja, vidiš, spet tako.
1: Ja, si vzameš pač petek, ok, imaš spet pol vikend.
0: Ja, imaš spet
1: ni vikend. Ravno najboljše, no. Ne. Tudi 8. februar je bil letos za vikend.
0: Ja, je bil za vikend, ja.
1: Ampak povej za naslednje leto, ki bo ful boljše.
0: Alora, sicer štartamo dobro, prvi je na petek, tako da imaš takoj, ne glede na to, ali ne, ali ja, je tretji je nedelja, če ne drugo, ne?
1: Torej, dobro, torej imaš, tretjega, tri dni,
0: imaš tri dni.
1: Imaš tri dni dopusta. Torej 4. januarja bomo šli spet v službo, če delamo od ponedeljka do petka.
0: Tako, tako. Okay. Ponedeljek 8. februar, torej na prešerno dan bomo doma, na ponedeljek podaljšan vikend.
1: Yes.
0: Potem tri dni spet pade tudi na velikonočni ponedeljek, kar je klasika. Dan upora proti okupatorju 27. april je torek. In vzameš dopust 26.
1: In imaš tudi 4 dni, ne?
0: In imaš 4 dni.
1: Torej, sobota, nedelja, ponedeljek, torek, okej?
0: Okay? Nostiček.
1: Lahko vzameš tudi pač par dni več in si priješ nazaj 4.
0: Vzameš
1: maja.
0: Vzameš petek in ponedeljek in si 5 dni doma, razumeš?
1: Ne, kaj pa je prvomajske?
0: Prvomajske padejo na tudi, to sem videl. Drugače imaš še dve kombo za 3 dni. Eno je dan državnosti, ki je letos na četrtek, naslednje leto na petek in imaš 3 dni. 25. juni in dan spomina na mrtve bo na ponedeljek, tako da sicer še vedno je en dan praznik, 31. oktober.
1: Je nedelja, ne?
0: Je nedelja, okay. Ampak imaš 3 dni spet, letos oziroma naslednje leto pa 1. maj pade
1: na soboto.
0: Na... Mala. Res? Kako smo se to zmenili?
1: 1. in 2. maj, sobota, nedelja.
0: Slabo smo se to zmenili. Gledam, vse kar morate narediti, zato da imate lahko 1, 2, 3, 4, 5...
1: Ne. Kar morate narediti, da prehitite svoje sodelavce in si prvi napišete dopuste.
0: 26. april.
1: Ja.
0: Ne? 26. april si daš, zato ker je torek 27. april praznik, je dan upora
1: tako, in da imaš sobota, nedelja, ponedeljek, torek.
0: Ja. Ja.
1: Če imate možnost, kar produžite. Torej, tako. Gremo spet 3. tako. Maja v službo.
0: Ampak imaš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kombinacij za malo podaljšanje.
1: Škaj mi je smešno, ki govorimo za leto 2027, a mi dva niti ne veva, kam gremo na dopust poleti, razumeš?
0: To je res.
1: Leto s poleti.
0: To je res, to je res. Ne, govorimo pa o tem zaradi tega, ker mene so že, je veliko ljudi logično vprašalo že za poletne počitnice, ma nekateri že planirajo zimske in krompirjeve.
1: To je res.
0: Veš, mogoče vsaj za te 3 dni si lahko zajmemo že kakšen dan prej.

0: Marsim Venera, Žan Serči Činarjev, ob 8.21. Kmalo glasbeni hilti, sprejemamo glasbene želje na Viber, na WhatsApp, na SMS, inbox, vse je ista telefonska številka. 0315332888, dej si jo že enkrat shranil telefon, da nas pa imaš tam na hitrem dosegu, da hitro pišeš, ko seveda se česa spomniš. Alora, trenutno nimamo na cestah nobenih večjih prometnih posebnosti, še vedno je sicer okvarjeno vozilo pri razcepu na Anus v smeri prestolnice. In to je to, niti neke gužve ni, z izjemo pač logično Kozine proti Kopru zaradi del. Vi tudi ne obveščate o nobenih večjih prometnih posebnostih, zato počasi previdno je strpno še naprej. Nadaljujemo torej z glasbenim hiltjem že čez nekaj trenutkov na naših kontaktih. Ob 8.30 udarimo prvo, Morgan Wallen pa se še prej oglasi.
1: Draga, si danes za akcijo.
2: Brez klime? Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
7: Pa ne se smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
8: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstav Pravni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Destilarna Aura. Obiščite jih.

0: trgovinah destilarne Aura u Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
4: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
3: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
4: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
0: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru. Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
5: Ma,
6: odpri nova vrata in hodi anžiro.
0: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Marsikoga je zazeblo danes zjutraj in mogoče so prišli v igro dolge brgeše, a drugače mislim, da bo danes prišlo prav tudi predvsem v kratkih rokavih, ker se bo segrelo na 23 stopinj, vsaj tako napoveduje, trenutno jih imamo pa 20, tudi za vse tiste, ki ste namenjeni proti sončnem parku Lucija. Nedale stran je morje in na tisti plaži tam imam trenutno morje 20 stopinj, tako da je sklepčnih 20, tako v zraku kot v vodi. Se bo segrelo čez vikend, se bo predvsem segrelo tudi v naslednjem tednu in voda bo najverjetneje tudi počasi rasla.
0: V garaži, skrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprska občina in družba 2TDK sta podpisali sporazum o izravnalnih ukrepih za sanacijo cest in objektov na območju gradnje drugega tira med Koprom in Divačo. Čeprav je dogovor pomemben korak pri odpravljanju posledic večletnih gradbenih del, predstavniki kmetov in ribičev opozarjajo, da nekateri najresnejši okoljski problemi ostajajo nerešeni. Delovno in socialno sodišče v Kopru je presodilo, da je bila izredna odpoved nekdanjemu vodji urgentne službe zdravstvenega doma Koper Mateju Rubeliju Furmanu nezakonita. Zdravstveni dom Koper je marca lani zaradi očitkov o napačnem beleženju ur za izobraževanje in letni dopust odpustil vodjo urgentne službe. Zdravnik se je obrnil na koprsko delovno in socialno sodišče, kjer je dobil tožbo. Prisodilo mu je dobrih 65 tisoč evrov denarnega povračila. Mestna občina Koper v torek v Pokrajinskem muzeju Koper pripravlja javno tribuno z naslovom Razvojne usmeritve mestne občine Koper do leta 2050 v službi prihodnosti občank in občanov. Namenjena je občankam in občanom, predstavnikom gospodarstva, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter drugi zainteresirani javnosti. S tribuno želijo spodbuditi razpravo o ključnih razvojnih smereh občine ter oblikovati predloge za učinkovitejše sodelovanje med najpomembnejšimi deležniki v lokalnem okolju.
1: Počasi previdno strpno kamorkoli namenjeni. V tem trenutku je gneča predvsem na Postojnskem, tam v eno in drugo smer. Še vedno imamo okvarjeno vozilo pred tem pri razcepu Nanos v smeri prestolnice in pa Kozina proti Kopru, še vedno največ gneča trenutno na primorski avtocesti. To je pa tudi vse za enkrat. Čakaj, opazite, smo na voljo.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: Dobro jutro.
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In v vaši družbi razbijamo playlisto in začenjamo z eno italijansko, ki sem jo pred dnevi slišal po dolgem času, ampak samo za en košček, to sem si želel celo. Nexe Grande bila je na kot ena od ugank na Ruota della Fortuna s Jerryjem Scottijem. Če dolgo čas je to gledaj, to porad gledam. Skratka, Nexe Grande, nič 3 1 5 3 3 2 8 8, Viber, WhatsApp ali pa SMS.

0: 8 ali voice na naš WhatsApp. In jutranja ekipa zavrti prav tvojo glasbeno željo.
1: Drži, in tako bomo zdaj zavrteli za Matejo, Elizo in Luče. Pa najbolj lep petek za vse tiste, ki imate radi italijansko glasbo. Tako smo začeli po italijansko glasbeni hiti. Pošli tudi ti tvoj predlog. Parla mi.

Eliza, ki sem mislil, da bo prišla tudi na koncert Cezarja Cremonine, glede na to, da smo bili v Gorici, ona je tam blizu, razumeš? Sem da bo ja prišla, ima očitno pune roke, dela predvsem pa predvsem veliko poje v zadnjem obdobju in se pripravlja na kampo volo, kot sem slišal. 19 minut je še do 9, je 12. juni, nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami. Marina je napisala, če lahko dam enega Bob Sinclaira in Love Generation. Mah, kaj težko, mislim, Love Generation je vedno dobrodošla. Glasbeni hilti, tokrat za Marino, 0315 33288 prek SMS inboxa, torej čisto navadnega SMS-a, ali pa WhatsApp, ali pa Viber, kakorkoli že hočete. Samo pošljite, pa razbijemo playlisto.

Marina, upam, da si slišala. Ta Bob Sinclair je bil za te Love Generation 845 glasbeni hit. Imamo še en hit časa in tle smo izbrali, res, danes je bil ful pridni, ful SMS-o prišlo, ampak temu se pač težko upremo, ker se tudi mi vsi malo tako počutimo. Sicer je nepodpisan, ampak je za vse, ki se počutijo malo lazy danes. Bruno Mars in Lazy Song na Capri so.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žiga, ma si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseri. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
7: Toni Cetinski.
2: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
9: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
10: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Popoln poletni dan obstaja.
18: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
17: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
18: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
17: Istralandija.com.
19: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
20: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
21: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
20: Pula, 28. julij.
21: Vstopnice Eventim.
22: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
23: Hi, I'm Olivia Dean.
1: promises, I'm perfect.

0: Toliko da vas spomnim, da to lahko slišite tudi v živo. Če ne boste šli, zagotovo na 18., ker je že sold out, če imate stopnico, boste. Ma 19. julija pa greste lahko na koncert Jakova Jozinoviča. Capri Summer se odpira in Jakov je že na voljo. Eventim.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: Alora, 20 stopinj piše, da jih je zunaj v Ankaranu, trenutno stopinja manj v Portorožu, kar se tiče Postojne in Ilirske Bistrice, oboje 13. Morje ima danes 20 stopinj in pol. Se je segrelo kar hitro, v roku 1 ure za stopinjo, kot kaže, in najverjetne, mislim, v roku 4 ure 1 stopinjo, kar pomeni, da počasi bo prišlo na tiste temperature, ki so bistveno bolj dobrodošli. Ampak zagotovo se najde kdo, ki bo danes šel že na plažo, kamorkoli že pač. No, v tem trenutku lahko beležimo predvsem lepo napoved za prihajajoči vikend in pa še lepšo napoved za prihajajoči teden. Naslednji teden bo menda še zelo, zelo vroče, tako da pričakujete temperature tudi okoli 33 stopinj na območju našem seveda in pa predvsem v nedeljo.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Zdaj pa ti manca, devetja.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Kot so poudarili, je od začetka bil status pogajanj jasen in velik del besedila je bil že dokončno oblikovan, vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča. Rdeči križ Slovenije je začel z zbiranjem pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročile v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS sporočilom in na spletu. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Mehika in Kanada, poleg največjega števila udeležencev, zaznamujejo tudi drage vstopnice, predvsem v ZDA. Stanejo od 50 do 30 tisoč dolarjev. Mesto in država New York sta poskrbela, da bodo lahko uživali tudi ljubitelji nogometa z manj globokimi žepi, ki jih je mesto polno. Poglejmo še šport. Ljubljana z okolico bo od danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice. V soboto bodo na sporedu štirje bolj družabni kolesarski dogodki.
0: Nič novega na cestah, previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. Gnečo imamo predvsem na območju Postojnskega in pa od Kozine proti Kopru. In to je vse. Če pa kaj opaziš, mi sporoči.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
1: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
6: Rustja, Manca in Pangos.
4: Ta.
0: 4 minute čez 9, 12. junij, petek je in to je vse, kar moraš vedeti v tem petku, da je petek. Ker vse ostalo je prostranskega pomena. Kakorkoli, lahko pa veš tudi to, da so kmalo čestitke, zato mi pošljite svoje na naše naslove, mi vam damo nekaj hitov.
7: Yeah. Hey, we are
8: BTS.
7: Yes.
8: This is Swim.
4: Kapris.

Richard Marx in Hazard na Kapresu 9.50. 12. junije, upam da ste fajni in da uživate svoj petek. Če pa vam še ni dano uživati, brez skrbi, kmalo bo popovdne in bo vse drugače. Kmalo bojo tudi čestitke na Radio Kapris, bistveno preko vaše popovdne, tako da že čez nekaj minut čestitamo tistim, ki danes praznujejo rojstni dan. Čakamo vaše čestitke zanje na čestitke af na radiokapris.si. Najlažje pa je narediti preko spletnega obrazca. Greš na radiokapris.si in ga spomniš. Prihaja Little Hollywood, Sweet Like Chocolate in Material Lover.

0: Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez troškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: O, koga se vidi? Kam greš?
3: Ma, avto peljem na tehnični.
2: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
3: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
2: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
3: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Športno, kulturno in turistično društvo od Sizla vabi v soboto 13. junija v Odsizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.
9: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
10: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
15: Poletje!
16: Poletje!
15: In

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Termometri šparajo na stopinjah, kot kaže še vedno 20 stopinj, trenutno tudi na Ukmarjevem trgu v Kopru, imeli pa bomo mogoče danes maksimum 23 stopinj. Jaz mislim, da sem splačal danes prijeti tudi do Muzejskega trga, ker je menda zelo dišeče. Kar se pa tiče morja, zaenkrat 20 stopinj, tudi na plaži pri Strunjanu, imeli bomo danes najverjetneje še nekoliko hladno morje, ampak to se otegne v enem tednu kar precej segreti, sploh ko pomislim na tistih napovedanih 34 stopinj in za naslednji vikend.
0: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let delovanja. Visoki jubilej so obeležili z osrednjo slovesnostjo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar, ki je poudarila izjemen pomen ustanove za generacijo otrok iz Slovenije in tujine. Po njenih besedah je zdravilišče v sedmih desetletjih omogočilo zdravljenje, rehabilitacijo, letovanje, učenje, igro in razvoj desetinam tisoč otrok. Za mnoge med njimi je bil Debeli rtič prvi kraj, ker njihova bolezen, socialna stiska ali posebne potrebe niso pomenile ovire, temveč izhodišče za strokovno pomoč in podporo. Predsednica je poudarila tudi edinstvenost ustanove, ki povezuje zdravstveno stroko, socialno varstvo, pedagoške pristope in humanitarno dejavnost. Toživka Tamara Pahor je na včerajšnjem predobravnavnem naroku izročila tri sporazume o priznanju krivde, s katerimi so Rozana Šuštar, njen sin Tim Šuštar in zastopnica njunega podjetja Marine Blue priznali, da so kršili temeljne pravice delavcev in uničili poslovne listine. Ker ob podpisu sporazuma za podjetje ni sodeloval odvetnik, je sodnica sprejem sporazuma in izrek sodbe preložila na prihodnji petek. Takrat bo končno znano, za kakšno kazen sta se v zameno za priznanje krivde dogovorila obtožena, s čim bo afera o domnevnem izkoriščanju tujih delavcev dobila sodni epilog.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, za enkrat piše, da imamo med Bertok in Gračiščem enosmerni promet, izmenično seveda, in danes tako do treh na primorske avtocesti, med Sodencemi in Postojno pa ostaja zastoj, tako da previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, čakaj, opazite, sem na voljo.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Se najboljše tisti, ki danes praznujete, Foriserija se pridružuje čestitkami in celo časti tistim, ki bodo seveda izbrani za to. Tako da čestitke afna.radio.kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite in se želite kaj lepega in dobrega. Alora, zaenkrat gledam in vidim, da nam je poslala čestitko že naša Alenka, ki pravi, da danes praznuje rojstni dan njena dobra prijateljica Lucija Spodgrada, dosti zdravje, dosti ljubezni in veliko vsega lepega. Pravi ona in mi pravimo enako, tako da njej tudi vse najboljše, drugače pa pogledam še na svoj Facebook, čak da pogledam, Darja ima danes vse dan, Darja in topu veliko objem in vse najboljše tudi tebi. Naslove poznate, veste, da imate le še dobrih 15 minut na voljo, dajte poslat čim prej čestitke. Tukaj so trije hiti, začenja Ella Langley.
4: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Poletje je zakon.
0: Poletje.

Valerie. Pa ne Valerija Marini, ali gor koji drug. Važno je da kakšno Valerija danas praznuje rojstni dan. Mi želimo sve najboljše, ampak nimamo čestitke na njen račun. 15 minut do 10, družimo se še naprej, 12. junij je danes, najboljši tisti, ki praznujejo, nadaljujemo tudi s hiti Mineli in Rumpampam, potem še Lioni. Stanite z nami.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
6: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
5: Informacije teniskoper.com.
7: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
8: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
7: Pula 28. julij.
8: Vstopnice Eventim.
9: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
12: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
13: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
2: To je.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 20 na termometrih trenutno v Ankaranu in Luciji, 16 pa jih imamo v Ilirski Bistrici in Postojni. Ja, ni tako zelo vroče, pričakujemo še kakšno stopinjo, da pride, ampak zagotovo se bo postopoma v tem vikendu počasi situacija ogrevala. Kar se tiče morja, ta trenutno vabi z 20 stopinjami tudi v San Simonu Izoli. Kakorkoli že boste izbrali, brez skrbi, če ta teden ne otegnete na plažo, boste imeli priložnost zagotovo. Že naslednji vikend, ko pa bo zelo vroče.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Od začetka je bil status pogajanj jasen in velik del besedila je bil že dokončno oblikovan, vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti pa je odgovorna izraelska vojska. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21%. Članice Evropske unije začenjajo v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice in njihove postopke na mejah. V središču pakta je prvi solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo z migracijami bolj obremenjene članice deležne podpore drugih držav. Mehanizem za letos predvideva 21.000 premestitev migrantov oziroma 420 milijonov evrov finančnih prispevkov, pri čemer lahko članice prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Slovenija na izvajanje pakta sicer v celoti še ni pripravljena, saj ni sprejela zakona, ki bi izvedbo ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Vlada premijeja Janeza Janše je prejšnji teden sicer načrtovala, da bo uresničevanje nekaterih delov pakta, ki so nujno potrebni za njegovo neposredno izvajanje, do sprejema ustrezne zakonodaje uredila z uredbo, a se na koncu za takšno rešitev ni odločila. Poglejmo še šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov na Kitajskem že pri 2 zmagah. Potem, ko se je v prvem krogu namučila z gostiteljico Kitajsko in zmagala s 3-2 v nizih, je danes odigrala še eno izjemno napeto in izenačeno tekmo s favoriziranimi Poljaki in prav tako slavila po 5 nizih s 3-2. Zablestel je Nik Mujanović s 37 točkami, na uvodni tekmi dneva v Linjiju pa je Ukrajina s 3-1 premagala Kitajsko.
1: Trenutno ne beležimo nobenih večjih prometnih posebnosti, kakorkoli ste se odločili in kamorkoli se odpravljate, za enkrat vse ok, mogoče nekaj gneče, predvsem tam pri Postojni in od Kozine proti Kopru. Če pa napazite še kakšno posebnost, nam jo javite.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Michael Schulze.
5: To je Kapris.
6: Počitnice, sonce in veselje.

Top weekend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni pa...

0: U Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
4: Popoln poletni dan obstaja.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com.
6: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
9: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
8: Simak-keramika.si.
10: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva Natur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
15: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
16: To je poletni kapris.
17: Številka ena na obali.

0: dan danes.
1: Pa pogledamo, kam vse lahko danes greste. Danes ob 20. uri bo v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici koncert Ketejevci Keteju. S koncertom Moški pevski zbor Dragotin Kete obeležuje 55 let od poimenovanja zbora po tem pesniku. Obenem bodo pevci obudili spomin na letošnje gostovanje zbora v Franciji, nastopili pa bodo tudi gostje. Torej ob 20. uri v domu na Vidmu. Danes poteka tudi drugi dan slovenskega podeželskega parlamenta, ravno tako v Ilirski Bistrici, ki povezuje udeležence iz različnih okolij, ki so ustvarjajo prihodnost slovenskega podeželja. Slavnostni govor pa bo imel tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob 19. uri ste vabljeni v Ritomeče na pogovorni večer Lastovke se vračajo z doktorico Liso Lukas iz San Franciska, poroduje iz Ritomeč, poleg tega je tudi nekaj kulturnega programa. In pa nov dan, ravno pravšnji za nadaljevanje Kino Otoka. Danes vas vabi vodja sekcij Podmornice in Kino Istre na festivalu Kino Otok Lorena Pavlič.
2: Pozdravljeni in vabljeni na petkov filmski program, ker bomo dan začeli s filmom Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jusić. Ob 13. uri Zebra Poetry Film Festival iz Berlina predstavlja izbor najboljših kratkih filmov navdihnjenih s poezijo. Po številnih drugih in zanimivih projekcijah se zvečer lahko srečamo pri Largu pri Špini, kjer nadaljujemo s kratkimi poetičnimi filmi ter branjem poezije furlanskega pesnika Maurizia Benedettija. Na svetilniku bo video na plaži, v letnem kinu Arigoni pa predstavljamo film Jugo gre v Ameriko, dokumentarni film ceste, ki nas kultnim avtom popelje po poti bratstva in spominjanja od vzhodne do zahodne obale ZDA. Vabljeni!
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Trenutno tudi pri Strunjanskem križu 20 stopinj, počasi in zelo, zelo počasi se pravzaprav ogreva danes vreme. Najverjetneje bo potrebno še malo počakati do 23 napovedanih, ampak ta vikend se bo postopoma vse segrelo, tako da brez skrbi. Morje vabi nedaleč stran od plaže na Fiesi, oziroma pri Fiesi, trenutno z skoraj da 21 stopinjami. To se ogreva skoraj malo hitreje kot zrak. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate v tem trenutku, ni večjih prometnih posebnosti, če kaj opazite, smo na voljo, predvsem pa nam zapišite to v promet za obalo na Facebooku ali pa nas pokličite, se telefon zna tudi zazvoniti.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
4: Jakov Jozinovič.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
8: O, koga se vidi? Kam greš?
9: Ma, avto peljem na tehnični.
8: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
9: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
8: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
9: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Poletje. Brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
11: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
11: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenija Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
12: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Capris.
13: Draga, si danes za akcijo.
14: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
14: Dragi, zdaj lahko.
12: Vivax akcija.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Poletje na Caprisu.

0: Hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Kot kaže, se počasi ogreva, a zelo, zelo počasi danes. Do 23 stopinj bi naj prišli, ampak smo še vedno na 20-tici, trenutno v Kopru, 19 v Ilirski Bistrici, 20 jih imamo trenutno v Izoli in 18 še vedno tudi v Postojni. Danes se nam obeta lep sončen dan, ampak tudi čez vikend bo lepo sončno in v nedeljo, kot kaže, najtopleje. S ponedeljkom pa se začenja tudi malce toplejši teden, ki utegne naslednji teden do dobra razgreti tudi do 30 plus stopinj. V tem trenutku ima morje tudi na plaži pri Izoli oziroma pri svetilniku v Izoli 20 stopinj in pol.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Sodišče v Seulu je nekdanjega južnokorejskega predsednika Yoon Suk-jeola obsodilo na dodatnih 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongčanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. Jeol je bil v začetku leta sicer že spoznan za krivega vodenja vstaje in obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Slovenija je odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Notranji minister Franci Matos je zatrdil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič manjša, ampak boljša. Napovedala je okrepljeno izvajanje izravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Vlada sicer zagotavlja, da bodo pristojni organi še naprej spremljali morebitna tveganja in varnostne razmere ter učinke prenehanja izvajanja nadzora. Kot pravi nadzora je Slovenijo pretekli teden pozvala Evropska komisija, poziv je naslovila še na 8 drugih članic šengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Po noči sta se pred enim izmed gostinskih lokalov v središču Ljubljane sprli dve osebi. V pretepu je 32-letni osumljenec z manjšim nožem laže poškodoval 31-letnega oškodovanca. Z rešilnim vozilom so ga odpeljali na urgenco, njegovo življenje pa ni ogroženo. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Prav tako bodo predstavili načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob in spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe.
1: Stanje na cestah zaenkrat nespremenjeno, mogoče se le povečuje gneča vse od Nanosa proti Postojni na avtocesti in v drugo smer, tam imamo trenutno vse v rdečem, pa tudi na Šmarski cesti proti Kopru, kot kaže, je nekaj več vozil. Previdno in strpno kamorkoli ste namenjeni, če se boste slučajno odpravili na kakšno pot in opazili večjo spremembo, pa nam jo dejte javiti.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Tim Kamrad, hi.
3: Radio Kapris.

0: Koper predstavlja športni petek na Kaprisu.
1: Športna rubrika z Luko Koper tudi v tem petku 12. junija, čeprav ni prida dosti povedati, namreč tekmovalne sezone vseh lokalnih športnikov so se po večini zaključile, a zagotovo smo veseli vseh športnih informacij na sport@radiokapris.si, da lahko v ponedeljkih in petkih ob 11.15 tudi kaj povemo. Vsekakor pa v tem trenutku lahko pogledate na naši spletni strani vsa športna jutra, ki smo jih imeli in lahko napovemo, da v tem juniju mesecu bomo imeli več kot samo eno, tako da ostanite seveda v naši družbi, da boste slišali, koga vse bomo gostili. Kar se pa tiče ostalega, ste seveda dobrodošli še enkrat na našo spletno stran.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov Pool Party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov, le 1 evro.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija.

0: centov. To je pametni nakup. Eurospin. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Popoln poletni dan obstaja.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
6: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
11: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
10: Pula 28. julij.
11: Vstopnice Eventim.
12: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
15: Poletje!
16: Poletje!
15: Poletje na kar!

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: V trgovini Sinse v Kopru je bil najden kar velik šop ključev iz obeski in pa tudi posebej obesek modra ribica, prav tako v trgovini Sinse. Želvak Franček je očitno dobil dolge noge in pobegnil, gre za kopensko želvico, ki se je izgubila na Šentjanah, če bi ga kdo opazil, naj to javi lastnici Jasmini, in pa na pločniku pri Šparu na Ferrarski je nekomu padel plišasti medvedek, verjetno iz vozička, in medvedek čaka svojega lastnika, torej pri Šparu na Ferrarski. Drugih posebnosti ni, če potrebujete kakšen kontakt, slike oziroma kakršnekoli druge informacije ali pa ste mogoče sami kaj našli ali izgubili, to lahko objavite na naši Facebook strani Izgubljeno najdeno na obali Radia Capris.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Danes bo svetlo, suho in sončno, vikend bo prav podobno, in kar pa se tiče temperatur, v tem trenutku 22 v Piranu, na Brolu pa stopinja več, morje pri Ribiču pa šteje 22 stopinj. Pa še skok na ceste, gneča na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra, pa tudi v smeri prestolnice zastoji merijo v obe smeri približno 10 km. Zastoji pa tudi zaradi del na cesti med Čmarjami in Koprom, kjer trenutno območje zastojev meri 3 km. Še posebej med Sergaši in Paderno nastajajo zastoji. Če si opazil kaj novega, mi to tudi sporoči, sicer pa srečno, varno in previdno.
0: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žigamo si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imamo pijačo, da smo šlajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celo te ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
9: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
10: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
9: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
10: In letos na novi lokaciji. Na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
2: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. Na Muzejskem trgu v Kopru.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
2: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
17: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.
19: Sonce.
20: Kaj češ lepše?
19: Limonada z ledom.
21: Sonce in piva.
22: Paše.
19: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
3: Ja!

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme bo sončno, krasno in jasno in tako bo tudi do nadaljnega, kar pa se tiče temperatur zaenkrat 23 v Luciji, tudi v Kopru. Morje pa ima 22 stopinj na plaži v Portorožu.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ura je 12.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Programer Jonas Lowiner je razglasil ustanovitev lastne, tako imenovane monarhije in simboličnega zemljiškega imperija. Odkril je namreč, da na stotine parcel v Švici ostaja brez lastnika, ki si jih lahko po lokalni zakonodaji za simbolično plačilo posameznik prilasti z upisom v register. Na ta način je postal lastnik več kot 110 tisoč kvadratnih metrov ozemlja ter se razglasil za kralja Švice. Leta 2024 je bil kot neodvisni kandidat izvoljen v mestni svet, zdaj pa je napovedal, da bo kandidiral tudi za višje politične položaje. Ostanimo še naprej v Švici. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS sporočilom in na spletu. Za vas imam še dve športni novici. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma drugega turnirja lige med Slovenkami in Islandkami se bo v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod začela ob 18. uri. Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu pred tekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2-1. Čehi so povedli z golom kapetana Ladislava Krejčija v 59. minuti, nato pa so Južnokorejci zadetkoma prišli do preobrata in 3 točk.
1: Pa še skok na ceste, gneča na primorske avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra, med priključkom za Kozino in predorom Kastelec v smeri Kopra pa prav tako zastoji, zamuda je ocenjena nekje na 5 minut. Zastoji pa zaradi del tudi na cesti Šmarje-Koper, v tem trenutku območje zastoji v meri okoli 3 km. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno, varno in previdno.
5: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kauča. Feratum za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Hey, my name is Bibi Rexha.
7: Faithless.

0: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
0: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
3: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanj.
3: www.opel.autovalis.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?

0: Jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijske čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
4: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
11: Mokre kopalke.
12: Mama je čapalo sonce.
11: Limon in gelat.
12: Al s pistacijo.
11: In kapris. Uradni poletni radio.
13: Sami hiti, non stop.
14: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme bo danes brez večjih presenečenj, sonce je na delovnem mestu in ga ne namerava zapustiti vse do nadaljnega. No, za vikend bo tudi suho in sončno, tako da, da se lahko držite načrtov, kar pa se tiče temperatur v tem trenutku 22, v Piranu na Brolu pa stopinja več. Morje pri Ribiču v Seči pa šteje 23 stopinj za tiste, ki ste mogoče bolj pogumni in boste že danes skočili v morje. Vaš skok na ceste, se pravi zastoji vztrajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in tudi Postojno proti prestolnici ter pred Postojno proti Kopru. No, sicer pa v tem trenutku ne beležimo drugih prometnih posebnosti, naj tako tudi čim dlje časa ostane. Če pa ti opaziš kaj novega, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov Pool Party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Bestway, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Popoln poletni dan obstaja.
9: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com. Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na GoOpti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
10: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
11: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
12: Ukmarjev trg, Koper.
11: Vstopnice na Eventimu.
13: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
16: Porsche Koper.
17: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
18: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
19: To je poletni kapris.
6: Številka ena na obali.

0: Ščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Znam je tisto pravo sonce, ki kliče po poletje in grelo nas bo tudi do nadaljnega in poskrbelo za vedno višje temperature. Sicer pa temperature v tem trenutku 22 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa 18 stopinj. Morje pa ima v tem trenutku 22 stopinj na plaži v Portorožu.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Tajski kraljevi dvor je sporočil, da je po 3 letih kome v 48. letu umrla princesa Ba, najstarejša hči tajskega kralja, ki je veljala za njegovo najverjetnejšo naslednico na prestolu. Princesa se je med treniranjem svojih psov zgrudila decembra leta 2022, zdravniki pa so vzrok za to našli v nepravilnem srčnem utripu, ki so ga pripisali okužbi z mikroplazmo. Njeno zdravstveno stanje se je drastično poslabšalo maja letos. Skupina strokovnjakov Združenih narodov je v četrtek obsodila represijo talibanske moralne policije nad ženskami v mestu Herat na zahodu Afganistana, kjer napetosti naraščajo že več dni, potem ko so omejitve glede oblačenja sprožile proteste. Po navedbah Združenih narodov sta bili med protesti ubiti vsaj 2 osebi, več kot 20 pa je ranjenih. Naravni vremenski pojav El Niño se je uradno začel. Tako so potrdili ameriški znanstveniki, gre namreč za naravni podnebni vzorec, ki se običajno pojavi vsakih nekaj let in povzroči segrevanje ozračja na globalni ravni. Ker se pojavlja v času že rekordno segretega planeta, strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko v prihodnjih letih povzročil nove temperaturne rekorde ter vplival na vremenske razmere, pridelavo hrane in gospodarstva po svetu. Župan občine Moravče Milan Balažic je po obsežnih preiskavah in odrejenem priporu občinskemu svetu in občinski volilni komisiji poslal odstopno izjavo. Kot izhaja iz sodne odredbe, je Balažic osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, 2 kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, 2 kaznivih dejanj jemanja podkupnine in 6 kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.
1: Vaš skok na ceste, previdno kamorkoli se že odpravljate, v tem trenutku ni večjih prometnih posebnosti, razen pred uvozom Kozina v smeri Kopra, kjer boste naleteli na zastoj, ki v tem trenutku meri slabih 100 metrov. Če pa ste opazili še kaj novega na cestah, o čemer še ne vemo, nam to tudi sporočite. Srečno, varno in previdno.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Hey guys, I'm Kaigo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
3: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje!

0: Danas u jutrnjem šovu s Rustjo, Manco i Pangosom.
1: Ja želim ženo, šeno tvoje simpatično. Čakam još ceo dan i još vedno ni nije čistega.
2: A ti bi tisto. Trešak i ga Manca hoće slišati. Mi je zanimljivo da hoćeš tega slišati, ampak ok.
1: Dek, žučire si mi obljubo da što povedao i nič.
2: Alora. Med telovadbo.
1: Ker mi je zanimljivo kako boš ti to povedal, čakaj zdaj.
2: Med posteljno telovadbo.
1: Ja.
2: Za odrasle.
1: Ja. Ja.
2: Za odrasle.
1: Kažna,
2: kako
1: pa
2: bi pa ti temu rekla?
1: Posteljna, svi razumemo, če rečeš posteljna telovadba. Če daš zraven za odrasle, ispade čudno.
2: Dobro, okej, okay. Posteljna telovadba.
1: Ja.
2: So naredili analizo in ugotovili, kateri so najbolj poslušani izvajalci za podlago. Med tistim početjem.
1: Če ne daš tega komada, takoj potem treško.
2: Bom dal, sem že našnjimo.
1: Okay.
2: Na 10. mestu Doja Cat. Bo.
1: Bo.
2: Na 9. mestu Taylor Swift.
1: Okej. Okay. Ma to prav določeni komadi ali samo izvajalci?
2: Izvajalci tako, nasploh.
1: Aha, okej. Okay.
2: Na 8. mestu Rihanna. Na 7. mestu Tyler, The Creator.
1: Bo. Kdo to?
2: No, so kisijo. Okay. Kendrick Lamar na 6. mestu. Na 5. mestu Lana Del Rey. Da že prihajamo v neko drugo kategorijo,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, okej.
2: Samo to je 7. Četrto mesto Drake. Kar verjamem, veš, tle po mojem ful močen vpliv ameriškega trga, ne? Ja,
1: zagotovo
2: je
1: samo sod.
2: No, če iščete, da vem, če so mogoče kakšni Slovenci na top 10, ne. Tretje mesto Deftones. To je spet en rock band, recimo, ne? Bolj. Drugo mesto Kanye West. Kanye.
1: Kanje.
2: Ja, Kanje. To oh, mogoče že na položaj kliče. Na prvem mestu pa... Se spomniš, da je na prvem mestu?
1: Ne, povej mi.
2: Na prvem mestu pa The Weeknd.
1: The Weeknd.
2: Veš kaj, po moje za Weeknd to najbolj
1: poželj.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov.

0: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
2: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: Športno, kulturno in turistično društvo od Sizla vabi v soboto 13. junija v Odsizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni!
10: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 € in mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre.
9: Po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni!
10: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €

0: Spicer. Nepozabný latino večer u Ariny Pula. Pětek 19. junia. Karte na eventim.si.
1: Kia Izola. Najugodnije, najboljše za vašo Kio. U autocentru Jereb Izola.
2: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
3: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Michael Patrick Kelly.
6: Je kapris.
7: Morje, voda in sladoled.
8: Voletja zakon.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, čaka nas vse več sonca, sončni dnevi pa ostajajo na sporedu tudi v nadaljevanju tedna in sploh za vikend. Temperature pa popoldne 22 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi pri svetilniku v Izoli. Morje in temperature morja in zraka pa sta v tem trenutku izenačeni, pri Ribiču v Seči smo prav tako namerili 22 stopinj. Pa še skok na ceste, zastoji se vijo na primorske avtoceste in sicer med Razdrtim in Postojno v smeri prestolnice, zamuda je ocenjena nekje na 30 minut in pa tudi od Dunca proti Postojni. To je zaenkrat vse, lokalne ceste so v dobri formi in zaenkrat ne beležimo drugih prometnih posebnosti. Varno do cilja!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
1: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
2: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
1: Informacije teniskoper.com.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Rosite. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosite.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še

0: Roman Pikasi.
1: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
2: Draga, si danes za akcijo.
3: Brez klime? Nikakor.
2: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
6: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
5: Pula, 28. julij.
6: Vstopnice Eventim.
7: Poletje. Brez dolg časa. Aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
2: Pusti mozak, da počiva.
3: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non-stop.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, z nami je tisto to pravo sonce, ki kliče po poletju in nas bo tudi grelo do nadaljnega, poskrbelo bo tudi za višje temperature. Temperature pa v tem trenutku 22 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa štejejo kar 20 stopinj. Morje pa ima zaenkrat 22 stopinj na plaži v Portorožu.
0: Naj se igra začne! Baby sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Rusija širi svojo vojaško prisotnost in kapacitete v neposredni bližini ruskih meja s Finsko, Norveško in baltskimi državami. Nekateri ob tem verjamejo, da se Rusija pripravlja na možnost potencialnega oboroženega konflikta z zvezo NATO. Po neurjih, ki so v noči na četrtek pustošila po državi, se sanacija nadaljuje. Med najbolj prizadetimi so v občini Komenda. Intervencija bo danes najverjetneje zaključena, a sanacija bo trajala še kar nekaj časa. Tako je o stanju na terenu povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste in vodja intervencije Matej Tancek. Na območju Komende je več kot 150 objektov poškodovanih do te mere, da je potrebno neposredno popravilo na strehi strani gasilcev in pripadnikov uprave za zaščito in reševanje. Novi predsednik Združenja novinarjev in publicistov je voditelj in novinar na Planet TV Luka Svetina. Člani so ga izvolili na četrtkovem rednem letnem občnem zboru, prejel je soglasno podporo članov, vodenje pa prevzema od Matevža Tomšiča, ta je vodil dva mandata, v četrtek pa je bil soglasno izvoljen za podpredsednika. V reprezentativnih sindikalnih centralah so danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo.
1: Pa še skok na ceste, previdno, kamorkoli ste že namenjeni v tem trenutku, sicer ni večjih prometnih posebnosti, gneča pa je na primorski avtocesti na posameznih odsekih in sicer med počivališčem Ravbar Komanda in tudi uvozom za Postojno v smeri Kopra, kot tudi v smeri prestolnice. Če pa se ti opazil še kaj več, mi to tudi sporoči. Previdno.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, dve minutki čez drugo in petek je že lepo vtekel vsaj popoldne in za nami je v bistvu že cel teden, pred nami pa vikend, ki ga lahko napišete čisto po svoje in ki smo ga tako težko pričakovali. In če ste danes mogoče že rekli, samo še to naredim in potem ste odprli še pet novih dokumentov, počasi, boste v ponedeljek, časa je dovolj. Skupaj krčimo delovnik, kar ga je še ostalo in to počnemo s hiti. Z nami pa že Jako Juzinovič, Kamila Cabello, še prej pa Teddy Swims in Mr. Know It All.
3: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

Še z drugo in to Jako Jozinovič in ja Volin, ki ga bomo tudi že 18. julija slišali na Ukmarjevem trgu. No in prvi koncert je razprodan, zato prihaja tudi dodatni datum in to je 19. julij. Spet na Ukmarjevem trgu in ker bo to sigurno dogodek, o katerem se bo še veliko govorilo, vstopnice pa tudi že grejo za med, magari skoči po svojo že danes, petek je. Sicer pa je danes tudi 12. junij in včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu in veliko je bilo govora o vstopnicah. Verjetno se sprašujete, zakaj. Januarja si za vstopnico za tekmo Španija-Urugvaj odštel 17.000 dolarjev in najboljši del pa je ta, da se danes za isto tekmo najcenejše vstopnice prodajo za približno 650 dolarjev, tiste VIP pa 1700. To pomeni, da je nekdo januarja plačal skoraj 10-krat več, kot bi lahko danes. Se pravi, se splača kupovati last minute. No, razlog pa, da je veliko ljudi kupovalo vstopnice kot naložbo, ker so tudi mislili, da jih bodo tik pred prvenstvom lahko preprodali po še višji ceni. No, zgodilo se je točno obratno in zdaj so cene dejansko toliko padle, da so še cenejše kot na začetku. In mene zanima, za kateri športni dogodek bi bili vi pripravljeni odšteti določeno vsoto in kakšna bi ta bila. 031-533-288. No in ko smo pa že pri svetovnem prvenstvu, z nami tudi že Shakira Zdaj Daj, kar je letos tudi himna svetovnega prvenstva.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Toni Cetinski. 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Popoln poletni dan obstaja.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Toni Cetinski. Umirem 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Popoln poletni dan obstaja.

0: 20%.
1: Istralandia.com.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
10: Jakov Jozinović.
9: Karte so na voljo na Eventimu.
11: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com. Nova sončna očala.
13: Poletje je zakon.
12: Žar s kolegi.
14: Sama dobra družba, dobra glasba.
15: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
9: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: To popovdne bo svetlo, suho in sončno, vikend bo tudi dosti bolj primeren za obisk plaže, kar pa se tiče temperatur v tem trenutku 22 stopinj v Piranu, na Brolu pa stopinja več. Morje pri Ribiču v Seči pa šteje prav tako 22 stopinj. Ok, pa še skok na ceste, pred razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri prestolnice zaradi okvare vozila promet je zaprt počasni pas, gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in tudi uvozom za Postojno v smeri prestolnice. Zastoji merijo približno 10 km in se samo še povečujejo. To je zaenkrat vse, če pa si opazil kaj novega, sporoči. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, čau sem tudi v petek popoldne ob 2:30 in pred nekaj trenutki smo govorili o temu, da je nekdo za nogometno tekmo januarja plačal 17.000 €. Kar pomeni, da če vam je kdo kdaj rekel, da preveč zapravljate, se pravi, da dopust, koncert, nove superge, obstajajo tudi hujši primeri. No in zakaj bi bili vi pripravljeni odštet veliko vsoto denarja? Je to koncert, tekma, karkoli? Lahko mi to napišeš na 031-533-288. Na včeraj pa si tudi začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Ni na otvoritvi je pel Andrea Bocelli. Ja, italijanski tenor je včeraj nastopil na otvoritvi svetovnega prvenstva v Mehiki pred več kot 80.000 gledalci. Prvič v živo je zapel uradno himno prvenstva z naslovom DNA.

18 do 3, James Blunt in Bonfire Heart in to popovdne se tudi pogovarjamo o vrtoglavih zneskih za svetovno prvenstvo v nogometu. Januarja so se vstopnice prodajale po 17 000 evrov, danes pa te iste vstopnice stanejo 650 evrov. Ker jih niso prodali za dosti. To je absurd in napisali ste mi tudi, da bi večje vsote bili pripravljeni odštet za finale svetovnega prvenstva, drugi za olimpijske igre, nekdo pa je tudi napisal, da bi največ denarja dal za koncert svoje najljubše skupine. No, ker je spomin vreden več kot tudi nova televizija. Je pa zanimivo, da imajo trenutno najdražje vstopnice na prvenstvu nekatere tekme Mehike. Po drugi strani pa lahko za določene manj atraktivne tekme, recimo Saudska Arabija in Zelenorski otoki, prideš na stadion že za približno 86 dolarjev. Se pravi, na istem svetovnem prvenstvu lahko nekdo za nogomet odšteje skoraj 4000 ake, drug pa toliko kot bi recimo za eno tako boljšo špežo pri nas. No in če je letošnje prvenstvo prineslo kakšno lekcijo, je to mogoče ta, da včasih se res plača počaka do zadnjega trenutka, sploh če kupuješ vstopnice. In magari bi to veljalo anka za dopuste. Lahko bi preverili tudi to, mogoče pa bomo. Z nami že Taylor Swift in Elizabeth Taylor na Kaprisu.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: O, koga se vidi? Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
10: Vstopnice na Eventimu.
11: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Clarus.si.
14: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
16: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
17: Merci Gelato Piran. Sedaj na voljo tudi prave sicilijanske granite, prve in edine v Sloveniji. Ker za vas želimo le najboljše. Ofreškaj se z guštom. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija, v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu. Ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo.
14: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
2: Nočem vedeti.
14: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
2: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
14: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
5: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6 283. Vaš Petram Resort and Residences.

0: zeleno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme bo sončno, krasno in jasno in takšno vreme gre pričakovati tudi za vikend, kar pa se tiče temperatur v tem trenutku 22 stopinj v Luciji, tudi v Kopru, Ilirski Bistrici prav tako 22, morje pa ima zaenkrat na plaži pri Svetilniku v Izoli še vedno 22 stopinj.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: 3 ura.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek hrvaškega ribiča, ki je v bližini Primoštena pogumno skočil z barke in iz ribiške mreže polne rib rešil delfina. Skok med ribe je lahko nevaren, saj se v mrežo lahko ujamajo tudi strupene ribe, v paniki pa bi ga lahko napadal tudi delfin. A ribič kljub temu ni okleval, skočil je v vodo in rešil žival. Po dogodivščini je pojasnil, da je čutil, da se je delfin umiril, ko se ga je dotaknil, kar si je razlagal tako, da je žival očitno čutila, da ji želi pomagati. Kolesarjenje me dela živega. Tako pravi 75-letni Nande Vičič, edini, ki je tekmoval na vseh izvedbah maratona Franja na daljši trasi. Tudi letos gre na štart s kolesom, ki ga spremlja od prve Franje, z njim je, kot pravi, prevozil že 4-kratno pot okrog zemlje. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora dozela vzorec dvojnega paradižnikovega koncentrata znamke Droga, v kateri je bila za analizo dokazana presežena mejna vrednost za pesticid klorfenapir. Odgovorni nosilec živilske dejavnosti je že sprožil umik živila. V sindikalnih centralah so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da ima ljudstvo pravico do referendumskega odločanja o zakonu. Stopimo še v svet športa. V nedeljo 14. junija ob 19. uri vas športni klub Flip vabi v areno Bonifika na zaključni nastop s pravlično akrobatsko predstavo Mali Jeti. Obeta se večer poln adrenalina, vrhunskih akrobacij, gimnastičnih točk, plesnih nastopov in čarobne zgodbe. Na odru bodo nastopile Flipove športnice in športniki vseh generacij, ki skozi leto pridno vadijo ter pripravljajo nepozabno predstavo.
1: Pa še skok na ceste pred počivališčem Ravne v smeri Kopra je zaradi del popolne zapora ceste zaprtje izvoz na počivališče. Gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih in sicer med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri prestolnice. Zastoji pa prav tako med Duncem in Postojno ter tudi med Divačo in Kozino proti Kopru, zamuda je ocenjena nekje na pol ure. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti, zaprtje počasni pas za počivališčem Lom proti Kopru. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Čau ragazzi, minutka oziroma 5 minut čez tretjo in v zraku je v bistvu že tisti občutek, da gre teden v pravo smer. Vedno bolj proti vikendu in mogoče tipkovnice počasi utihnejo, telefoni zvonijo iz lepših in prijetnejših razlogov. Mi pa vsi tudi že delamo načrte, se pravi, kaj bomo jedli, kam bomo šli in kako bomo tudi po možnosti čim manj komplicirali. Vikend je pred vrati in končno preklapljamo iz delovnega načina v vikend.
3: Pričenja se vikend.
5: Vikend.
1: Ma točno tako, petek je, kar pomeni samo eno in ker je petek je čas, da razbijamo glasbeno playlisto z vašimi željami. Kateri hit vas takoj predstavi v vikend? Napiši mi svojo željo na 031-533-288. Tako uradno začenjamo vikend in tudi vašo glasbeno listo, se pravi petek, popoldne, vikend. In tja gremo brez skrbi, pa ne pretiravati zvečer. Steve Mitonite in Jennifer Lopez na Kaprisu.

15 čez tretjo, Charlie Brown in to so Coldplay na Kaprisu. Allora, danes je petek in malo prej smo govorili sicer o navijaču, ki je za vstopnico za svetovno prvenstvo odštel več kot 17 tisoč evrov in potem ugotovil, da bi jo danes lahko dobil za precej manj, se pravi 650 evrov. In to me je spomnilo na nekaj, kar v bistvu te dni počnemo skoraj vsi. Se pravi, rezervacija dopusta. Včasih je to bilo bolj enostavno, čakal si na tiste last minute ponudbe in šov. Danes pa je rezervacija dopusta postala v bistvu skoraj taka znanstvena disciplina. En dan pogledaš letalsko karto in si misliš, bom še malo počakal, potem je naslednji dan dražji ali pa že čez nekaj ur, čez dva dni spet pade, se pravi hotelji, apartmaji, letalske družbe, danes tudi cene prilagajajo skoraj v realnem času, zato je včasih občutek, kot da v bistvu ne rezerviraš dopusta, ampak da si na borzi, se pravi, kot da trguješ na borzi. Zanimivo je tudi to, da se najbolj zaželjene poletne termine tudi pogosto splača rezervirati 7 mesecev prej, se tako pravijo, ampak ne zaradi cene, ampak bolj zaradi večje izbire. Ker v bistvu nihče noče avgusta ugotoviti, da je ostala samo še soba z razgledom na klimatsko napravo in sosednji hotel. Allora, priporočljivo je se organizirati nekje 7 mesecev prej, tako da, če še nimate poletnega dopusta, lahko počasi že organizirate smučanje za zimo. Tako malo za hec, malo za res, najlepši del dopusta, mislim, da ni rezervacija, ampak je tisti trenutek, ko dejansko zapreš službeni računalnik in rečeš, ma se vidimo čez en teden ali pa v ponedeljek in daš radio na glas in se prepustiš. Prihajajo Lost Frequencies, The Feeling, še prej pa To Love Somebody in Holly Humberstone na Kaprisu.

0: Sau ne si smejat? Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kija je u Kopri.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: U veterinarski centar Obala u Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
2: Konoplin svet.
0: Sav ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kija je u Kopri.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: U veterinarski centar Obala u Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Kopru.

0: Nezamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
3: Popoln poletni dan obstaja.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800-6074.
7: Kje lahko dobiš vse za streho?
8: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je Rep Izola.
17: Poletje. Poletje na Capri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, čaka nas vse več sonca in tudi sončni dnevi prihajajo za vikend. Temperature pa to popoldne 23 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinjevem trgu v Piranu. Temperatura morja in zraka pa sta izenačeni. Pri Ribiču v Seči morje beleži 23 stopinj.
0: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let delovanja. Visok jubilej so obeležili z osrednjo slovesnostjo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar, ki je poudarila izjemen pomen ustanove za generacije otrok iz Slovenije in tujine. Na Debelem rtiču že 70 let stoji nekaj več kot zdravilišče. Tu stoji svetilnik, ki že od leta 1956 kaže pot k zdravju, okrevanju, samozavesti, sprejetosti in novemu zaupanju. Tako je v nagovoru dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prva skupina otrok je na Debeli rtič prispela 13. junija 1956. Sprva so letovali v šotorih vse do leta 1963, ko so zgradili prva dva paviljona, kuhinjo in zdravstvene prostore. Istega leta je v takratnem mladinskem zdravilišču Debeli rtič začela delovati tudi osnovna šola, saj so nekateri otroci v zdravilišču preživeli več mesecev.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti se vrstijo zastoji praktično po celi Primorki. Med Razdrtim in Postojno proti prestolnici je zamuda ocenjena na 15 do 20 minut. Med Uncem in Postojno pa tudi Divačo in Kozino proti Kopru prav tako zastoji. Zamuda je ocenjena na pol ure. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti. Zaprt je počasti pas za počivališčem Lom proti Kopru. Lokalne ceste pa so zaenkrat v dobri formi. Skratka, mirne živce in radio na glas. Če popaziš še karkoli novega, mi to tudi sporoči. Srečno!
3: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako, tudi ob 3:30 petek popoldne in nekateri danes odštevate do vikenda, drugi ste že v vikendu, drugi do dopusta, tretji do konca delovnika. No, včasih je največji luksus to, da imaš čas zase, dobro družbo in tisti občutek, da se ti v bistvu nikamor ne mudi. No, prihaja pa še ena dobra novica, na Kapri se tudi to popoldne lovimo glasbene kralje. Ja, v programu se bo v naslednji uri skril King Hit, to je pesem, ki ima v naslovu ali imenu izvajalca besedo King. Tako, ko ga slišiš, nam pošli SMS na 031-533-288 in napiši, kateri komad je to. No, potem pa samo počakaj na naš klic, ker te lahko pokličemo in te tudi peljemo na Burger King meni za štiri osebe. Se pravi, King Hit prihaja v naslednji uri, poslušaj pozorno, prepoznaj ga in mi pošli SMS. 031-533-288. Do takrat pa Where is my husband in Rain na Kaprisu.

0: 15 до 4, Риана in California, King Bed на Капрису. Ja, zanimivo je, da je od izira tega komada minilo že 15 let, si mislite. Medtem pa se je v življenju Rihanne tudi marsikaj spremenilo. Danes ni več samo ena največjih glasbenic na svetu, ampak tudi zelo uspešna podjetnica. Ja, njena lepotna in modna znamka ustvarjata milijonske prihodke, na zadnja leta pa je tudi veliko časa namenjati svoji družini. Beseda King pa je tudi ostala tam, kjer jo danes mogoče tudi najbolj potrebujemo. Več ne povem. Če ste ujeli tudi vi, potem hitro SMS na 031-533-288 in napišite, kateri King hit smo poslušali. Mogoče vas čaka danes že Burger King za 4 osebe, zakaj pa ne. Z nami že BTS in Swim na Caprisu.
1: Caprice.

0: ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva Natur, manj decibelov, več zgodb. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
6: Bo v Hrvatinih gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost. Ne manjkat. To soboto v Hrvatinih.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole.

0: Norman.si.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
10: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite. Lušno bo.
12: Klima on. Klima off.
13: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
12: Dan za plažo.
14: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
12: In kapris. Sama uživancija.
15: Vse poletje

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes pričakujete sončno popoldne, sončna čala pa bojo tudi v prihodnih dneh zelo, zelo uporabna. Tudi temperatura je zapeljalo do 23 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa zaenkrat kaže 20 stopinj. Morje na Punti v Piranu pa v tem trenutku vabi s 23 stopinjami. Mogoče za tiste pogumne, ki še niste poskusili morja, mogoče je danes pravi moment, sicer pa bo tudi za vikend vreme primerno za obisk plaže.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je 4.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana osumljenega vohunjenja. Tako je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Šlo naj bi za ustanovitelja in političnega analitika raziskovalnega inštituta ISPM, ki se ukvarja z dogajanjem v sosednjem Mjanmaru. Po dveh nočeh nasilnih izgredov, ki so jih oblasti označile za rasistične, ko so goreli domovi in vozila, zamaskirani protestniki pa so se spopadli tudi s policijo, je četrtkov shod minil veliko mirneje. Kljub temu številne manjšine v Belfastu te dni živijo v strahu in se bojijo zapustiti svoje domove. Protestih proti priseljencem pa je svoj dom izgubila tudi družina, ki je med vojno pobegnila iz Rusije. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. Kampanja se bo končala 10. julija o polnoči z volilnim molkom. Organizatori kampanje bodo imeli tako mesec dni za nagovarjanje meščanov in meščank prestolnice. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana opozarjajo na vse pogostejše primere otrok, ki zaužijajo filtre za segrevanje tobaka IQOS. Samo v maju so obravnavali 5 majhnih otrok, starih od 6 mesecev do leta in pol, ki so pojedli delček filtra. V enem mesecu so pomagali 5 otrokom, zaužitje filtrov za IQOS pa lahko povzroči zastrupitev in poškodbe prebavil. Na pediatrični kliniki zato pozivajo starše, stare starše in vse uporabnike tovrstnih izdelkov, naj filtrov in drugih nikotinskih izdelkov nikoli ne puščajo na mizah, pultih ali drugih mestih, kjer jih lahko dosežejo otroci. Če otrok zaužije filter za segrevanje tobaka ali obstaja sum, da ga je pogoltnil, je treba nemudoma poiskati zdravniško pomoč.
1: Vaš skok na ceste na primorski avtocesti se zastoji vrstijo prav po celi Primorki in sicer med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, zamuda je ocenjena nekje na 30 minut in se samo še povečuje, pa tudi med Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino v smeri Kopra. Zamuda je tako ocenjena na 35 minut, območje zastojev pa meri že 3,5 km. Okvara vozila ovira promet tudi na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas za počivališčem Lom v smeri Kopra. Skratka, mirne živce in veliko potrpežljivosti. Sicer pa srečno vožnjo.
4: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kauča. Feratum za poletje brez čakanja.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau, bellissimi, 3 minutke čez četrto in čeprav gremo počasi v drugo polovico popoldneva, tempo ne pada in sicer pa to popoldne tudi nadaljujemo s hiti in z vašimi glasbenimi predlogami, željami, tako da pošli mi tudi svojo na 031-533-288. Petek je tudi že v polnem teku, energija raste, vikend tudi pleše nekje v ozadju in naslednja glasbena želja je za našo zvesto poslušalko Zlatko. Zlatka, za lepši vikend, tudi za tak vroč vikend, dajmo reči. Foco del fuoco in Eros Ramazzotti.

0: Okay, to je bil Toni Cetinski na Kaprisu, ki ga bomo tudi slišali že čez slab teden in to ob 19. junija ob 20. v dvorišču kleti Vina Koper, ki se bo spremenilo v eno najbolj posebnih koncertnih prizorišč pod zvezdami. Prihaja Toni Cetinski in vstopnice pa so tudi že na voljo na Eventimu in vseh tudi njihovih prodajnih mestih. No, ko smo tudi že pri hitih, pa prihajajo tudi King hiti in čas je za ta trenutek resnice, ki smo ga vsi težko čakali. Na Kaprisu ta teden lovimo King hite in eden se je tudi že uspešno skril v našem programu. Nekdo je bil danes tako hiter, da je tudi pravilno poslal odgovor in dejmo poslušati, kdo je bil to oziroma kdo je to bila.
1: Halo.
0: Alora, čau, kdo je z mano?
1: Čau, tukaj Lea.
0: Čau, Lea, povej mi prvo, kje sem te ujela?
1: V službi sem.
0: Maš minutko?
1: Imam, ja.
0: Lea, mogoče veš, zakaj te kličem?
1: Malo se mi zdi, je mogoče za nagradno igro.
0: Tako je, jesi čestitam, kličem te, ker si bila najhitrejša in si tudi pravilno prepoznala naš King hit. Kateri King hit se je predvajal pred nekaj minutami?
1: Če sem jaz prav slišala, je bil California King Bed od Rihanne.
0: Odlično, to je pravilni odgovor in čestitke, Burger King meni za štiri osebe tudi tvoj. Mene zanima, če to pesem poznaš in če te na kaj posebnega spomne.
1: Pesem poznam ful dobro, je bil moj najljubši komad nekaj časa nazaj, že nekaj časa nazaj.
0: Aha, celo.
1: In nič, mogoče na poletne dni, za kar prihajajo.
0: Tvoj hit si dobila, lih prav. Si mogoče pričakovala, da te bom poklicala, ali si rekla, dejmo probat, če uspe, uspe.
1: Sem rekla, dejmo probat, pa vidimo. Moj brat bi ful rad šel v Burger King.
0: A se pravi, on imel poguma in potem si ti namesto njega si poslala sporočilo?
1: Ja, tako.
0: Kdo gre s tabo na burgerje, poleg brata?
1: Ma, mogoče bom tudi fanta vzela, če si bo zaslušal. Mogoče pa tudi kolegico.
0: Eko, odlično, upam, da se boste najedli in čestitam še enkrat.
1: Super, moj brat bo ful vesel, jaz tudi in hvala.
0: Tako le, uživajte in se najejte odličnih burgerjev v Burger Kingu. Vsi vi, ki ste danes z nami pa in nas poslušate, pa dejte počasi možgane na off in uživajte. Petek je še mlad, do takrat pa uživajte v hitih. Z nami že Ayla Rock in Rise Up.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se par zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Draga, si danes za akcijo.
7: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
10: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
13: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
12: Simak-keramika.si.
14: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
15: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
16: Obala-nepremičnine.si.
17: Na puno sveti sonce.
18: Odpri novo tendo in bo senca.
17: V stanovanju je vroče.
18: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
17: Odpri
18: nova vrata in hodi en žiro.
19: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
20: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
21: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
22: Škoda.
6: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
22: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
6: Pula 28. julij.
22: Vstopnice Eventim.
23: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
24: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
25: Planet Koper se pripravlja na Planet Zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
26: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
2: To je...
3: To je K.

0: in srčno glisto
1: ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, čaka nas vse več sonca, sončni dnevi pa ostajajo tudi na sporedu, tudi v nadaljevanju vikenda. Temperature pa to popoldne 23 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na svetilniku, pri svetilniku v Izoli. Temperatura morja in zraka sta izenačeni, ker pri Ribiču v Seči morje v tem trenutku vabi s 23 stopinjami.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ni učinkovite policije brez izkušenih in motiviranih zaposlenih. Tako je na svečanosti pred dnevom policije včeraj v Hrpeljah dejal namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič. V Hrpeljah so včeraj praznovali zaposleni Koprske, v Novi Gorici pa v torek zaposleni novogoriške policijske uprave. Najzaslužnejšim so podelili bronaste, srebrne in zlate ščite policije. V Koprski upravi so bili Megliča še posebej veseli, saj kot mlad štajerski policist pred 33 leti je začel svojo kariero prav v Sežani. Nositi uniformo je častno do ljudi in do države. Tako je podarila direktorica Koprske policijske uprave Alenka Korošec-Peruzin. Na obeh svečanostih so se zahvalili tudi kolegom iz tujine, v Novi Gorici varuhom reda na italijanski, v Hrpeljah pa kolegom tako na italijanski kot na hrvaški strani. Obe primorski policijski upravi namreč odlično sodelujeta s policisti sosednjih držav in skupaj preganjata razne oblike čezmejne kriminalitete.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti je zaprt odstavni pas pred Postojno in tudi vozni pas v predoru Kastelec proti prestolnici zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom za Nanos v smeri prestolnice. Še vedno pa zastoj tudi med Nanosom in Postojno proti prestolnici in tudi med Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino v smeri Kopra. Med priključkom za Kozino in predorom Kastelec v smeri Kopra pa je zastoj v tem trenutku, ki meri več kot 3 km, zamuda pa je ocenjena nekje na 10 do 15 minut. To je zaenkrat to, lokalne ceste so v dobri formi, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
7: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno to, petek popoldne in če danes delate samo še toliko, da ne izgleda sumljivo, alora ste že začeli čuti ta vikend, kot je treba. Je pa danes tudi 12. juni, dan rdeče vrtnice in kar je zelo zanimivo je, da je rdeča vrtnica že več kot 2000 let simbol ljubezni. Zato je to eden najbolj priljubljenih datumov za zaroke in romantične geste v nekaterih državah. Tako da oči na peclje. Zakaj vam to govorim, ker je tudi naslednja glasbena želja Bon Jovi in Bed of Roses za našo Katjo.

0: 15 do 5 je labirint Emily Sunday in Beneat Your Beautiful na Kaprisu. Danes je petek, tudi dan za trešek in vjutru sta naša Žiga in Manca povedala nekaj zabavnega. Se pravi, kaj poslušamo pri določeni dejavnosti, ampak to je taka specifična dejavnost. Dajmo slišati.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Jaz želim že eno tvojo simpatično. Čakam jo že cel dan in še vedno ni nič iz tega.
3: Ti bi tisto. Trešek, ki ga Manca hoče slišati. Mi je zanimivo, da hočeš tega slišati, ampak ok. Daj,
2: ker si, že včeraj si mi obljubil, da boš to povedal in nič.
3: Alora. Med telovadbo.
2: Ker mi je zanimivo, kako boš ti to povedal. Čakaj zdaj.
3: Med posteljno telovadbo.
2: Ja.
3: Za odrasle.
2: Ja. Ja.
3: Za odrasle.
2: Kažna,
3: kako bi pa ti temu rekla?
2: Postelja, vsi razumemo, če rečeš posteljna telovadba. Če daš še zraven za odrasli, spade čudno.
3: Dobro, okej, okay. Posteljna telovadba.
2: Ja?
3: So naredili analizo in ugotovili, kateri so najbolj poslušani izvajalci za podlago med tistim početjem.
2: Če ne daš tega komada, takoj potem treško.
3: Bom dal, sem že našnjimo.
2: Okay.
3: Na 10. mestu Doja Cat. Boh. Na 9. mestu Taylor Swift.
2: Ok. Ma to prav določeni komadi ali samo izvajalci?
3: Izvajalci tako, nasploh. Ne?
2: Aha, ok.
3: Na 8. mestu Rihanna. Na 7. mestu Tyler, The Creator.
2: Bo. Kdo to?
3: No, so kisijo. Okay. Kendrick Lamar na 6. mestu. Na 5. mestu Lana Del Rey. Da že prihajamo v neko drugo kategorijo,
2: ja,
3: ne?
2: Ja, ok, ok.
3: Samo to je 7. Četvrto mesto Drake. Kar verjamem, veš, tle po mojem ful močen vpliv ameriškega trga, ne? Ja,
2: zagotovo samo sod.
3: No, če iščete, da vem, če so mogoče kakšni Slovenci na top 10, ne. Tretje mesto Deftones, to je spet en rock band, recimo, ne bolj. Drugo mesto Kanye West. Kanye.
2: Kanye.
3: Ja, Kanye. To oh, mogoče že na položaj kliče. Na prvem mestu pa? Se spomniš, da je na prvem mestu?
2: Ne, povej mi.
3: Na prvem mestu pa The Weeknd.
2: The Weeknd.
3: Veš kak, po moje za Weeknd to najbolj
2: poslušam.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
5: Popoln poletni dan obstaja.
6: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
7: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
8: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
10: O, koga se vidi? Kam greš?
11: Ma, avto peljem na tehnični.
10: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
11: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
10: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
11: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
15: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Kia Benčič Koper.
19: Kia Benčič Koper.
18: Kjer je Kia doma.
8: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
20: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Link in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuje je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Sonce.
2: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
3: Sonce in piva.
4: Paše.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
5: Ja!

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Pričakujte sončno popoldne in tudi sončen vikend, temperature pa je zapeljalo do 22 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 20 stopinj. Morje na Punti v Piranu pa ravno tako beleži 22 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Močna eksplozija je pretresla zagrebško četrt, kjer je raznesla objekt s hitro prehrano. Nesreči sta bili poškodovani dve osebi, prve ugotovitve pa kažejo, da je najverjetnejši vzrok uhajanje plina. Po poročanju je do eksplozije prišlo malo pred 8 uro zjutraj. Silovita detonacija je popolnoma uničila manjši gostinski objekt, dele konstrukcije pa je razneslo po okolici, tudi na bližnje parkirane avtomobile in območje železniške postaje. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Na terenu je več kot 200 gasilcev s 50 večinoma tehničnimi vozili. Upajo, da bodo še danes zaključili sanacijo preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Župan Komende Juri Keren je navedel, da dodatne pomoči ne potrebujejo, občane pa naproša naj delo prepustijo tistim, ki so za to usposobljeni. Rekreativni šport v Sloveniji že dolgo ni več le vprašanje prostega časa ali osebne odločitve posameznika. Postaja pomemben družbeni fenomen, ki vpliva na zdravje prebivalstva, kakovost življenja in povezanost skupnosti. Poglejmo še šport. Javnosti se je predstavil novi trener nogometašev Olimpije Mišo Brečko, ki pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Pravi, potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače. Seznam okrepitev sicer še ni znan, Brečko pa ima to prednost, da izjemno dobro pozna mlade slovenske nogometaše, saj se je leta 2023 kot selektor z reprezentanco do 17 let uvrstil na evropsko prvenstvo. Že poleti bodo priložnost dobili tudi nekateri nogometaši iz olimpijskega mladinskega pogona.
1: Pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti je zaprt odstavni pas pred Postojno in tudi vozni pas v predoru Kastelec proti prestolnici. Zaprt pa je tudi počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri prestolnice. Na primorski avtocesti še vedno pa zastoji med Nanosom in Postojno proti prestolnici, med Uncem in Postojno ter tudi med Divačo in Kozino v smeri Kopra. Med priključkom Kozina in predorom Kastelec v smeri Kopra pa je zastoj, ki v tem trenutku meri 4 km in pol. To je zaenkrat vse, promet na lokalnih cestah poteka tekoče, če pa ti ujamejo še kakšno drugo prometno posebnost, me tudi pokliči. Srečno in predvsem pa varno do cilja.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, petek popoldne je in kje ste zdaj, ste v službi ali ste že z glavo na off? Upam, da druga opcija, če ne boste kmalu. Danes je 12. juni in na ta dan so tudi prvič javno predstavili predhodnika današnjega kolesa, bicikleta. No, ampak brez pedal, se pravi, ljudje so se odrivali z nogami kot na otroškem pogonjavčku, tako nekako. No, bomo zdaj pedalirali naprej proti popoldnevu in sploh, ker je petek, si dejmo privoščiti še nekaj hitov. Bob Sinclair bo z nami, Isle Rock, še prej pa Joe in End of Beginning na Kaprisu.

I can't wait, Bob Sinclair in Keza. Nekateri pravijo, da obstajata samo dve stvari, ki poletni večer naredita popolno, in to sta sončni zahod in tudi dobra žurka. Ali roče se zgodi oboje hkrati, potem nastanejo tiste zgodbe, ki jih pripovedujemo še dolgo po koncu poletja. In mene zanima, kje boste vi 27. junija? Ker prihaja tudi Kaprizov skok v poletje in predstavljaj si bazen visoko nad morjem, sonce počasi zahaja nad Izolo. V zadju sta TJ Clean in TJ Floret. In v soboto 27. junija med 15. in 22. uro se bo tudi na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resort nad Izolo zgodil ta Kaprizov skok v poletje. To je največja poletna zabava v bazenu, ki jo za vas pripravlja Kapriz in tudi Kazino Pikasi. Se pravi, ko sonce zaide, pa zabave še ne bo konec. Nadaljevali bomo tudi v La Barracuda Beach Bar pod Belvederjem, kjer bomo poletno energijo nadaljevali vse do 2. ure zjutraj. No, lokacija je zelo ekskluzivna in prostora bo samo za 300 srečnežev. Vprašanje je torej, ne kaj boste počeli 27. junija, ker to že vemo, ampak ali boste tudi mi med tistimi, ki bodo z nami skočili v poletje. Ali razkoči na našo spletno stran in si pridobi tudi svojo vstopnico, mi pa gremo naprej do poletja, z nami že Donna Summer in Hot Stuff na Kaprizu, 15 čez 5 je.

0: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
1: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
2: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
8: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
9: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
8: Informacije teniskoper.com.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divlje jagode v Izoli, sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
12: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
13: To je Kapris.
14: To je Kapris.
13: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: In poglejmo še vreme, čaka nas vse več sonca, sončni dnevi ostajajo tudi na sporedu ta vikend, temperature pa v tem trenutku 23 v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Morje pa na študentu v Ankaranu šteje 22 stopinj.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar.

0: Na ekološkem otoku na Kosovelovem trgu v Kopru je po noči zagorelo več zabojnikov za odpadke. Po podatkih uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je do požara prišlo nekaj minut pred 1 uro zjutraj, posredovali pa so gasilci javnega zavoda gasilske brigade Koper, ki so požar pogasili. Ogenj je uničil 7 komunalnih zabojnikov, poškodovan pa je bil tudi kovinski okvir ekološkega otoka. Vzrok požara za zdaj ni znan. Na muzejskem trgu v Kopru je konec tedna potekalo tradicionalno srečanje Toplina brez meja, ki ga je že tretje leto zapored pripravil Zavod Toplina v sodelovanju z Zavodom Skupaj Vitalni. Dogodek je bil namenjen invalidom, njihovim družinskim članom, osebnim asistentom in drugim uporabnikom podpornih storitev. Poseben trenutek srečanja je bilo spuščanje balonov dobrih želja, na katere so udeleženci zapisali svoje želje in misli. Nebo nad Koprom so tako napolnili pisani baloni, ki so simbolično ponesli njihove želje. V svet.
1: Vaš skok na ceste na primorski avtocesti se zastoji vijejo med Nanosom in Postojno v smeri prestolnice in pa tudi med Duncem in Postojno, pa tudi med Divačo in Kozino proti Kopru. Med Koprom, priključkom Kozina in predorom Kastelec v smeri Kopra je zastoj, ki v tem trenutku meri 3 km. To je zaenkrat to na lokalnih cestah, zaenkrat promet poteka tekoče in gladko, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
6: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, čau tudi v petek popovdne ob 5:30 in mene zanima, kaj počnete, če ste že mogoče z možgani čisto na off in že z eno nogo v prostem času in če ste si magari privošli en gelat. Naj vam povem, da prodaja sladoleda v Evropi začne naraščati ravno junija in doseže vrhunec julija in tudi avgusta. Tako da privoščite si brez skrbi. Smo pa tudi v zadnji uri glasbenih želj, tako da če imaš kakšno res posebno, mi napiši na 031 533 288. Naslednja pa je za Majo, ki si je želela Sienu Spyro in Material Lover.

0: 20 do 6. Taylor Swift in Antihero na Kaprisu. Mimo grede, svetovni mediji so te dni polni ugiban, kdaj in kje naj bi se Taylor Swift zares poročila. In določeni pravijo, da bo to že ta vikend. Zakaj? Ker je 13. njena srečna številka in uradne potrditve sicer še ni, ampak Swifti, tako pravijo njenim oboževalcem, po svetu že preverjajo, ali imajo prost termin za virtualno spremljanje poroke. Ja, celo to si bojo mislili. No, imam pa še dobro novico za vse tiste, ki obožujete testenine. Italijani so tudi izbrali svojo najljubšo pašto in zmagovalka je karbonara. Skoraj polovica jih pravi, da je prav karbonara tista ta prava in za njo pa špageti z vongolami na drugem mestu, na tretjem mestu pa je klasični ragu. Je pa tudi zanimivo, da imajo Italijani celo Carbonara Day. To je pravi praznik karbonare in letos praznuje že 10. obletnico. Tako, če se vam ob vsem tem nekako cedijo sline, potem imam dobro novico, oziroma danes na muzejskem trgu v Kopru že poteka Viva la Pasta, tako da če se boste proti večeru sprehajali po Kopru in vas bo nekaj vleklo proti muzejskem trgu, ni to nujno intuicija. Lahko so zares odlične in najboljše testenine pravzaprav. In če si mogoče privoščite, kakšno preveč se morate tudi imeti rad. I radi. Hug yourself in kamrat na Kaprisu.
1: Tim Kamrat, hi. Radio Kapris.

0: ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Športno, kulturno in turistično društvo Od Sizla vabi v soboto 13. junija v Od Sizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni!
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si.
11: Poletje.
12: Poletje na kap.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, danes sončno in takšno vreme bo z nami tudi za vikend in tudi v prihodnjem tednu. Temperature pa je zapeljalo proti poletju 23 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 22. Morje na Ponti v Piranu pa meri 22 stopinj.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Papež Leon XIV. Je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih danes pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov vzajemno popotovanje med gostitelji in prišleki. Tenerife, eden od španskih Kanarskih otokov v Atlantskem oceanu, so postali pomembna vstopna točka za več 10 000 nezakonitih migrantov, ki iščejo boljše življenje v Evropi. Papež je tako obisk Španije zaključil s pozivom k večji pomoči migrantom in ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču danes poteka obravnava zoper 38-letnika, ki mu očitajo poskus uboja voznika mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa, ki naj bi ga novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil. Sodni senat je na obravnavi sprejel sklep, da javnost izključi za ves čas glavne obravnave. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Poglejmo še šport. Francoski kolesar Paul Seksa bo v prihodnjih dneh pod posebnim drobnogledom. Komaj 19-letni francoski kolesar, ki ga pri Decathlonu vidijo kot enega največjih projektov prihodnosti, se na dirki Tour Auvergne-Rhône-Alpes pripravlja na svoj prvi nastop na Tour de France. Prav zato bo vsaka njegova poteza v gorskih etapah še toliko bolj zanimiva tudi za Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorda, ki sta osrednja favorita na letošnji dirki vseh dirk. Seksa pa bi lahko bil, kot izpostavljajo nekateri strokovnjaki, njun veliki izzivalec.
1: Kaj pa pravi o ceste, okvara vozila na primorski avtocesti, zaradi česar je tudi zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom na nos v smeri prestolnice. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno v smeri prestolnice. To je zaenkrat to, na lokalnih cestah promet poteka tekoče, če pa ti kaj novega opaziš, to sporoči v skupino Promet za obalo Radia Kapris. Naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja in na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 8. ure dalje. Za vse ostale, ki ste na cesti, pa srečno in varno in previdno.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, ob 6:02, petek je tukaj in mi danes ne hitimo nikamor, danes samo še uživate in uradno nehate tudi gledati na uro, ob tej uri se začnejo pošiljati taka nevarna sporočila, kot so, ma gremo samo pogledat ali pa gremo samo še na en džiro. In potem se stvari zelo, zelo hitro razvijajo. No, važno, da se razvijajo v pravo smer, če pa že ne v pravo, pa v prijetno. No, takrat pa si privošči hite z nami Niko Santos in All Time High na Kaprisu.
7: Hey, what's good, I'm Niko Santos.
4: Radio Capris.
8: Piva, senza, morje.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega ni dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imam me pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celot ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Popoln poletni dan obstaja.
0: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
0: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
2: Konopljin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
10: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
2: Mokre kopalke.
11: Mame, čapalo sonce.
2: Limon in gelat.
11: Al spistacijo.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov Pool Party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
6: Ker je varnost vse, kar šteje.
5: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
0: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
1: To je Poletni Kapris.
9: Poletni Kapris.

0: Kia Benčić Koper.
1: Kia Benčić Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
4: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
7: Na puno sveti sonce.
8: Odpri novo tendo in bo senca.
7: V stanovanju je vroče.
8: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
7: Ma.
8: Odpri nova vrata in hodi anđiro.
9: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
14: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
15: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
15: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
15: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Mountain.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Športno-kulturno in turistično društvo od Sizla vabi v soboto, 13. junija, v Odsizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni!
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
2: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Poletje, brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
3: ATX Taxi.
4: Nič 5 1 8 8 4 4 2 2.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
6: Poletje na Kapri.

0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si
1: ATX Taxi.
3: Nič 51 88 44 22.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.

0: this time.
1: To so hiti za obalo v enem miksu, samo na Caprisu.

0: Poletje.
1: Poletje na kaprisu.
2: Zdaj otrok več ni. Ko sem še stoji.